Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima gribe razigrane.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva, dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Eto te ja pitan. Evo ga napokon. Izgleda da nam u petak stiže malo zraka ovdje u splitskoj regiji. Jupi. Prema nekim naznakama, tad izlazimo iz crvenog meteo alarma, mijenjamo boju za narančastu. Bolje išta nego ništa, falim te Bože. Danas će nam biti pretežno sunčano, navečer će jačati bura, a temperature će nam se diljem Dalmacije rastezat do 39.
1: 39, to je jako, jako lijepo za čut. Jedan lijepi dan svježi nas čeka, očito. Šalim se malo, evo već je vruće. Knin 17, Ploče 23, Šibenik 24, Split 25, Lastovo 26. To su temperature koje su u 6 sati dočekale Dalmaciju, ali to će onako brzim tempom rast, tako da pripremite se na još jedan pakleni dan. Careless Whisper za nastavak, George Michael, malo romantike za dobro jutro.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Marketing Radio Splita.

Ovo je Luka Nižetić koji kaže, a možemo mi tako reći na razne stvari ovdje u Dalmaciji, mogli smo to reći u nedjelju kad nažalost bodovi opet nisu ostali na poljudu. Hajduk je odigrao 2-2, ali evo već se okrećemo nekako tom četvrtku i novoj europskoj utakmici gdje protiv Žalgirisa branimo velikih 5-2. Čuva sam da je ta utakmica čak bila dobra, da smo dobro igrali, onda opet oscilacije za vikend, tako da vidit ćemo kako će to sve završiti. U svakom slučaju imamo mi u Splitu i druge adute koji nas razvesele na sportskim borilištima, a to je po ko zna koji put naš tenisač Mate Pavić i njegov partner salvadorac Marcelo Arevalo koji su izborili plasman u polufinale ATP Masters 1000 turnira u Montrealu. Postavljeni su za treće nositelje. U četvrtfinalu su sa 6-2, 6-4 svladali domaću kombinaciju Shan i Galarenau. Tako da oni su nastupali s pozivnicom, tako da nisu uspjeli napraviti iznenađenje. Idu dalje i nadamo se još jednom možda čak i naslovu nakon što su odlično odigrali i Wimbledon, igrali finale. Tako da Mate, svaka ti čast, pratimo te na svakom koraku. Rekli bi ti ovi iz Rokseta, you got the look. Amo, čao.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita.

0: Dobro jutro svima još jednom, tu je ekipa jutarnjeg programa Mihajla i Luka.
1: Pozdrav svim dežurnim ekipama i ovima što čekaju da otkuca sedma ura, da ih kolege zamijene u smjeni, a i ovima što moraju izgurati više sati. Tu smo mi, sviramo kako bi vam sve obveze prošle puno bolje, možda nas neki od vas i ne budu čuli kroz ovo jutro. Najavljen je prekid struje u splitskim ulicama, to su Tolstojeva 49, Ivanićeva 16, 18 i 20. Vi ste bez struje od 8.30 do 12.30. U Klisu isto očekujemo prekid struje u ulici Gizdići, isto od 8.30, ali do 13 sati. A prije nego Splićani iskopčaju, prvo će ekipa iz HEP-a raditi u Tugarima oko doma, to jest zapadni dio Tugara. Evo, neka ljudi popiju kavu, dođu malo sebi i eto ih do vas već od 8 sati i tako nas, pa vrlo vjerojatno nećete čuti sve do 13.
0: Još jedna samo obavijest za Splićane. Vožnja automobilima oko Marijana i dalje nije moguća na onom dijelu prometnice kod instituta, zato što radovi još nisu završeni. Prvotno je bilo planirano da bi to trebalo trajati oko 2 tjedna, ali završetku radova se za sad ne nazire kraj. Tako da, ako želite oko Marijana ono totalmente voziti, ne možete još uvijek, tako da računajte malo na to otežano kretanje, prilagodite svoje rute i nadamo se da će ti radovi završiti što prije. Mi smo tu naravno sve do 10 sati, tu je i naš WhatsApp broj 091-634-8974 koji je otvoren, slobodno se javite, a mi i dalje sviramo. Doris Dragović kaže, Selin ti ja. Idemo mi lagano prema sedmoj uri.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak.
2: Najmanje 130 ljudi je poginulo, a stotine su ranjene u snažnom potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju, gdje su se srušile mnoge zgrade. Spasilačke ekipe utrkuju se s vremenom kako bi doprle do stradalih koji su zarobljeni pod ruševinama. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji, u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i kolumbijskim tijelima, te prate razvoj situacije. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST je sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Zaključke sa sjednice predsjedništva objavit će na konferenciji za novinstvo. A u petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu, te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Mirjana Grahovac.
5: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
6: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije.
5: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
7: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja.
5: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo.
8: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje.
5: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
9: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
5: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
10: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću i da su nakon što je USKOK u veljači Ministarstvo tvrdi da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
2: Rekordni rezultati u turizmu u prvih 7 mjeseci ove godine, broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi sa istim razdobljem lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja, iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Ivana Šubarić.
11: Prema sustavu e-Visitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5%.

0: domaćih gosti koje treba posebno apostrofirati i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište.
1: Predsjednik udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
2: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
1: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
0: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
1: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni. Svijet.
3: Rusija i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom i isplatom odštete, i to nakon sličnih zahtjeva koje je već iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve koje su ubili i teško ranili svojim bombama, potvrdio je na svojoj platformi Truth Social. I obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, istaknuo je Trump. Iran je proglasio odgovornim i za napad na američki razarač USS Cole, a ustraje i na tome da Teheran mora isplatiti odštetu obiteljima žrtava. Većina zastupnika u turskom parlamentu poduprla je zakon koji bi mogao osigurati oslobođenje brojnih pripadnika zabranjene kurdistanske radničke stranke. Mjera bi stupila na snagu tek nakon što sigurnosne službe potvrde da su ta stranka i s njom povezane skupine raspuštene i potpuno razoružene. Cilj je unaprijediti mirovni proces između te militantne skupine i turske države.
4: Jutarnja kronika.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije, u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu, bez ikakva povoda, ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
5: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a bio je to složen posao zbog velikih oštećenja i nepristupačna terena. Sinoć je dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
6: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
7: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
6: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
7: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.

0: tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
1: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet profesor Mladen Nikšić.
2: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
1: A u nedjelju se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
3: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
3: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
4: Uspješan turistički srpanj.
3: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
4: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Lovrko Magdić.
6: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kaunas Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
7: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica. Tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabriji i odlučniji nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
6: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 9 utakmica kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je utrci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Talijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara.
8: Ponosan sam jer sam izborio polufinale.
6: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. A Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa i Ljeborodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno, plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Alexia Galarnoa 6-2, 6-4. U prvom kolu Europe Smash teniskog turnira u Švedskoj Tomislav Pucar pobjedio je Španjolca Alvara Roblesa 3-2 u setovima.
5: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod uticajem polja malo povišeno tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj sunčano, odnosno vedro, tek rijetko ima malo oblaka na sjeverozapadu, a u unutrašnjosti Dalmacije malo magle. Vjetar je uglavnom slab, na Jadranu ponegdje ima umjerene bure duž obale i na otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka u 6 sati u Točicu je bila 13 celzijevih stupnjeva, Gospić i Slavonski Brod imali su 15, Daruvar, Gradište kraj Županje i Plitvička jezera 16, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Kutjevo i Osijek 17, Knin, Ogulin i Park kraj Čabra 18, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin, Sisak, Varaždin i Zavižan 19, Zagreb i Pula, Zračna luka 21, Sljeme 22 stupnja, Ploče i Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 25, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija 26, Rijeka, Rovinj i Split 27, Senj 28 i Dubrovnik najtopliji s 29 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji i popodnevni pljusak s grmljavinom, moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Sutra većinom sunčano, vruće i na moru unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Unutrašnjosti će povremeno na sjeveru biti umjerene na oblake. U noći i ujutru može biti malo kiše ili kakvog lokalnog pljuska, a popodnevnih pljuskova uglavnom će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar sutra također slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će biti jače bure. Ona će biti umjerena i jaka, podnove lebita imati i olujne udare, te će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra u Dalmaciji i na Jadranu podjednaka, a u unutrašnjosti malo niža. Ali i dalje ostaje vrućina, odnosno vrlo vruće u Dalmaciji.
5: Oglasi.
10: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
12: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Oglasi.
13: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori u prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Tako jutro se potrebna ona jedna malo jača crna da se svi razbudimo. Opet je jako vruće, ali srećom nema puno gužvi u prometu ovog jutra. Lokalne prometnice poprilično onako protočne, malo kao i najranije jutro se pritiska vozila tamo iz smjera Omiša put grada, ali kako to zna biti, to je baš ništa. Tako da sve cakum pakum lipo ide, naravno da bilo šta iskrsne, WhatsApp 091 634 8974, tu smo.
3: Svi vi koji ovoga jutra planirate spustiti se do centra Splita, evo, malo bacite oko, Trg Gaje Bulata ponovno je zablistao. Grad Split inače nastavlja s temeljitim čišćenjem gradskih trgova i javnih površina. Prošli tjedan očišćen je prostor oko crkve Svetoga Frane, sljedeći tjedan na redu je vrh Marmontove ulice. Neka je čisto.
2: Neka se čisti, idemo dalje svirat. Žak je tu, njegov glas ćete sigurno razbuditi ako si još malo onako grintav za najranije jutro, a za desetak minuta čućemo i detaljnu vremensku prognozu. Ostanite uz Radio Split.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi smo ćeti
3: skoro sati da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Suze, bili su to prljavci koji su nedavno raspametili krcatu splitsku rivu, tada im vrućina nije smetala, a sad je se jedva čekamo riješiti. Ajmo mi saznat hoće li to biti ubrzo, s nama je ovoga jutra meteorologinja Anteja Copić. Anteja, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakvo nam je stanje danas?
1: Trenutno je pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slaba bura, a prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 18, Zemunik 21, Ploče i Šibenik 24, Zadar 25, Božava i Prevlaka 26, Lastovo, Kaštela i Velirat 27, Split 28, te Dubrovnik i Čilipi 29 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. A kako trenutno izgleda i ostatak tjedna i dalje pretežno vedro, tijekom jutra i noći puhat će umjerena do pojačana bura, a danju sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva, a izgleda da će do vikenda to ipak malo pasti, pa će biti oko 32 stupnja.
0: To je to, Anteja. Ti znaš da smo mi samo čekali šta ćeš nam reći za kraj. Hoće li biti osvježenje ili neće? Hvala ti, evo, baš se nas obradovala.
1: Pa eto, ja se isto nadam da će biti tako. Tako trenutno pokazuje sve. Mislim da nam je svima ova vrućina baš dodijela.
0: Je, upravo si. Hvala ti puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama isto i do slušanja.
0: Do slušanja. Evo, ja sam baš Luki malo prepričala. Jučer sam išla potražiti osvježenje u moru, međutim nije bilo ama baš nikakvog osvježenja. Evo vidim, jutro su 7 u Zadru, 26,3 temperatura mora. Mljet, ova jezera na Mljetu prokuvala. Da. Skoro 30.
2: Znači lagano opekotine kad uđe šumore i moraš stavlja obloge poslije.
0: Znaš što, možeš ti plivat, nema rashlađenja.
2: Nema rashlađenja, tako da eto, ništa, danas idemo do 38-39. Ljudi, ladite se, šta da vam rečem, i nekako ćemo zajedno sve ovo izdržat. Uz dobru glazbu uvijek malo ide lakše, još malo dalmatinske pisme, nakon toga ide jezična lekcija i prve jutarnje vijesti. Ostanite uz nas.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, slučaj je htio da nam se u relevantno vrijeme javilo više slušatelja s recentnim brojem slučajeva prikupljenih s radija, televizije, iz novina ili s interneta u kojima se govornik ili pisac koriste nekom stranom riječi. Ne brinite se ako ste se izgubili pokušavajući ovo shvatiti. Namjerno smo htjeli da se tako osjećate, da se osjećate kao slušatelj koji je u jednim novinama naletio na slučaj s kojim nam se potom javio. Sve više želje da se ubacivanjem koje strane riječi zvuči pametnije, a da pritom nedostaje širina riječnika, to jest znanje o tome što koja riječ zapravo znači. Kad se to dvoje spoji, nastaje problem. Evo nas konačno kod konkretnog novinskog članka u kojem se tema obrađivala nizom primjera. Članak je počeo otprilike ovako.
2: Naš list prikupio je recentan broj slučajeva za zaključak koji objavljujemo.
1: Što je to značilo? Recentan od latinskog recens znači koji je od nedavna, nov, skorašnji, nedavni. Recentna pojava, recentni slučaj, to su nova ili novija pojava, novi ili noviji slučaj, nedavna pojava, nedavni slučaj. Ako u rečenicu iz novina ubacimo prijevod...
2: Naš list prikupio je noviji, nedavni broj slučajeva.
1: Očito je da nešto nije u redu. U ovom kontekstu broj slučajeva mogao bi biti velik, mali, dovoljan, nedovoljan, ali može li broj slučajeva biti novi ili nedavni? Ako su u pitanju samo novi slučajevi, moglo je recimo pisati ovako.
2: Naš list prikupio je veći broj recentnih slučajeva.
1: Ili dovoljan broj recentnih slučajeva, ali možda je autor pomiješao riječi recentan i relevantan. Irelevantan je pridjev latinskog porijekla, a znači koji ima važnost, koji je bitan, važan. Možda su u novinama smatrali da iako obrađuju samo novije slučajeve, recentne, imaju dovoljno primjera da zaključak bude valjan. Ako je tako, rečenica je mogla glasiti.
2: Naš list prikupio je relevantan broj recentnih slučajeva.
1: Međutim, za sada možemo samo nagađati što je pisac htio reći. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi, dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Sastanak je najavljen za podne. Uoči toga u 10 sati Most će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret pak predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. I predsjednik Milanović zatražio hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje tog područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U priopćenju ističu da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi, sad je euro 56, nova cijena euro dizela euro 71, 4 centa manje, a litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centra manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema nove vladine uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Iz svijeta raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i stotine nestalih. Ruševine zgrada još se pretražuju, pa će crna statistika i dalje se mijenjati. U Kolumbiji i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima. Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu, balističkim raketama gađale Kijev i druge gradove. Samo u gradu Zaporižje poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Dužnosnici u Kijevu strahuju da Rusija bi tijekom zime raketnim napadima ponovo mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, temperatura mora oko 27 stupnjeva, a u zraku i u Kninu 21, Šibeniku 25, Pločama 26, Zadru 27, Lastovu, Makarskoj 28, Splitu 29, te Komiži 31 stupanj Celzija. Vremensku prognozu donosi nam Antea Copić.
2: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Hit tjedna Radio Splita.
4: Pobjednici 33. festivala zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.
5: Kad se nebo zemljom poigra, kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

0: Popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Vikend iza nas bio je baš onako u znaku fešte. Diljem Dalmacije slavilo se na sve strane, a među svetkovinama posebno mjesto ima i Sveti Lovre. Kad spomenemo Lovru, znamo što se još traži ovih dana. Klasika, njegove suze. Naravno, ne one prave, nego one koje svake godine pokušavamo uloviti pogledom na noćnom nebu. Perzeide, odnosno naše dobro poznate zvijezde padalice. A ako želite znati gdje gledat, kada gledat, što zapravo gledamo i hoće li nam nebo možda i večeras prirediti spektakl, ili ćemo uzalud zabacivati glavu prema zvijezdama, imamo mi čovjeka za to. S nama je Zoran Knez, astronom, animator iz zvijezdenog sela Mosor. Zorane, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Sutra navečer zvijezdano selo otvara vrata. Evo, možete nam molim vas dati osnovne informacije kad trebamo doći i što ste nam to pripremili?
1: Može se reći da je program trodijelni. Igrom slučaja, baš sutra kada očekujemo i najviše perzeida, će se dogoditi i pomoći na suncu. To će biti potpuna pomoć na sunce za one koji se zateknu u Španjolskoj, jednom dijelu Islanda. Ona će biti djelomična, ali nažalost sunce će zaći vrlo brzo nakon početka pomrčina. Pomrčina počinje u 19.29, već oko 7.30, kako bi mi to rekli. Zvjezdanica će biti otvorena malo prije toga. Preporučam da oni koji žele vidjeti i taj događaj na nebu dođu malo ranije.
0: A recite mi, Zorane, koliko vam inače, znam da je ovo kod vas tradicija u zvijezdanom selu Mosor, koliko inače ljudi dođe?
1: Obično bude prilična gužva. Mnogi prisustvuju i predavanju koje uvijek upriličimo i promatranju s terase, vjerojatno još više ljudi bude oko zvjezdarnice.
2: A mene sad zanima...
1: Više stotina ljudi.
2: Opa, dobro, onda se to stvarno skupi lipo svita. Mene ovako zanima, ko laika, kad ugledam onu prvu sjajnu crtu koja projuri nebom, šta smo to zapravo vidjeli? Je li to zvijezda, komadić, kometa, kamen? Ja uopće ne znam šta je to.
1: Meteori općenito su svijetli tragovi koji ostavljaju komadići stijene i metala i nekih sličnih materijala koji su do tog trenutka putovali sunčanim sustavom, kružili oko sunca zapravo milijardama godina. Ali dogodi im se to da nalete na naš planet, to se može vidjeti primjerice na Marsu. Uđe u atmosferu velikom brzinom, to velikom brzinom znači više kilometara ili čak desetaka kilometara u sekundi, zapale se i izgore plano. A u slučaju Perseida te krhotine koje izazivaju meteora su zbilja dio jednog, ljudi često brkaju meteore i komete, a još dodatno zabunu unose to što su ti meteorski rojevi, tako zove kao su Perseidi, zbilja izazvani kršom koji se odvaja od kometa. Kometi su prljavi objekti koji se mrve i koji za sobom stavljaju krš materijal koji može izuzeti meteora ako Zemlja ne ilazi na taj materijal. I to se u slučaju kometa svih tatov događa u ovo doba godine, od potkraj 7. mjeseca pa negdje do sredine 8.
0: A Zorane, zašto ih uopće zovemo zvijezdama padalicama kad zapravo nemaju baš puno veze sa zvijezdama?
1: To je popularno ime koje se koristi u narodu. Može se nazvati nebeske krijesnice, to je isto jedno hrvatsko ime za taj objekt. Nisu krijesnice, naravno, isto kao što nisu zvijezde, to je nekakva možda metafora, nekakva govorenje u prenesenom smislu.
2: Evo, mnogi od nas, naših slušatelja, će možda sutra navečer biti na radnim mjestima ili nećemo biti u mogućnosti doći u zvjezdano selo. Jel trebamo nešto znati ili tražiti neki određeni dio neba, ili je dovoljno samo ono leći sve četiri u zrak, gledat gore i biti malo strpljiv i ugledat to?
1: Ono što vam treba za promatranje meteora, bez obzira koji su, je mračno nebo, ne treba vam zvjezdarnice. Trebate se udaljiti od rasvjete. U slučaju Perseida njih zapravo najviše ima u drugom dijelu noći, kada je zvježdje Perze iz kojeg oni izlijeću već visoko na nebo. Oni se mogu pojaviti bilo gdje na nebo. Oni izlijeću iz zvježdja Perze, ali se mogu vidjeti bilo gdje na nebo.
0: Ukratko, i sutra nema
1: dobro
0: spavanja.
1: Dobro ste rekli, treba strpljenja. To je ono što je, osim mraka, to je ono što najviše treba. Ali sad, kad je ovako vrijeme, kad je ovako toplo, nema ovaj... Nije nikakav problem ostati vani dugo vremena i gledati u nebo ako nemate pametnijeg posla.
0: Mm-hmm. Sutra, čini mi se, neće biti spavanja, znači što tamnije mjesto, onako dobro društvo, treba li nam teleskop?
1: Za Perzeide ne možete ih vidjeti teleskopom, ako želite fotografirati, možete namisliti fotoaparat na nekakvu dužu ekspoziciju ili da uzastopca snima. Ali je, i to može biti lijepo kako uhvatite neki meteor, pa lijepo ima takvu sliku, ali zapravo Perzeide se gleda očima i to je onak pravi. Meteor općenito, ne samo Perzeide. Gleda očima i to me užitak. Uhvatiti ga u onom trenutku kad proleti preko neba.
0: Evo, vi ste u ovom poslu, je li, već godinama, je li vam malo i dosadilo, znam da imate uvijek i predavanje, je li vam dosadilo malo više i to promatranje Perzeida, ili ste uvijek nekako fascinirani, ili uvijek izazove i dan danas oduševljenje ti prizori koje promatrate?
1: Naravno, uvijek je lijepo vidjeti meteor kad proleti po nebu, ali općenito, inače, to nije pojava koja je mene osobno jako fascinirala, neke područja istraživanja u astrofizici su mi, ili planetologiji, primjerice, su mi puno privlačnije. Ali lijepo ih vidjeti, već smo ih vidjeli ovog prošlog vikenda, pa ljudi se vide već 2-3 tjedna. Svako dana ih ima sve više.
0: Mm-hmm.
1: Pa smo ih već vidjeli.
2: Kaj to
1: uvijek izazove uzdahe kad proleti neki od njih.
0: Dobro si Luka reka, kaj turista. Zorane, hvala vam puno. Evo, Luka i ja smo baš pričali, gledat ćemo da sutra svratimo i na vaše predavanje, da uhvatimo i Pomrčinu.
1: Pardon, predavanje nije moje. Predavanje drži mlada fizičarka Matea Dumbović, naša gošća iz Zagreba.
0: Aha.
1: Predavanje će biti o sunčevim bakljama.
0: Aha, a vi vodite promatranje Perzeida.
1: Tako je, nakon toga. Uh-huh. Nakon toga ćemo promatrati Perzeida, a pretpostavljam da ćemo nakon izlaska Saturna, pa će biti malo prije 11 sati, pogledati njega kroz teleskop.
0: Odlično, odlično. Zorane, sretno sutra i možda se i vidimo, vjerujem da hoćemo, i hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i uključili se u program Radio Splita.
2: Samo možete slobodno kavu popiti.
1: Dobro ste rekli.
2: Bila je malo rana.
0: Zorane, sve najbolje. Evo, čuli ste, ako ste sutra navečer raspoloženi za malo drugačiji izlazak, zvjezdano selo Mostor čeka vas na zvjezdanici na brdu Makirina u Gornjem Sitnom. Zvjezdanica se otvara u 19.15, u 19.29 počinje djelomična pomrčina sunca, u 20 sati je predavanje o sunčevim olujama, nakon toga, ako nebo bude surađivalo, kreće i taj lov na Perzeide. Promatranje traje do 1 sat i za ponoć, ulaz je besplatan. Kad si zadnji put promatra zvijezde?
2: Kad sam bio na Lastovu. U 2 ure ujutro leža na plaži, pa ima nekih 10 godina. Leža na plaži i nikad nisam više zvijezda u svom životu vidio.
0: A znaš di sam ja? Možda ima 10 godina. Bol, Zlatni rat. Dole, kako nema rasvijete, wow, savršeno. I to mi je baš, mislim da ću cijeli život pamtiti to. Ljudi, iskoristite ovo. Evo, jedna super prilika. Pa nije ovo baš za ekipu. Povedite curu, povedite momka.
2: Da. I uživajte u nebu.
0: Tako je, tako je.
2: Reka bi Damir Keđo, vidi se iz daleka.
0: Pa daj Bože da se bude vidjelo.

0: koliko toga je bilo.
1: Oglasi.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: Pa da nije prosvirala?
2: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
4: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
5: Talijanski okusi stigli su u EU.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Nedostajem titulko, tako su pivali Pavel i Toma na melodijama Jadra na ovo lito. Glasbe ćemo se pribaciti na jednu malo drugačiju umjetnost.
1: Malo prije smo vam najavili filmske scene na nebu koje vas čekaju sutra navečer u Zvijezdanom selu, a sad ćemo o onim stvarnim filmovima koji malo odskaču od onoga što inače gledamo u kinima. Sprema se nešto baš onako zanimljivo za točno mjesec dana. 11. rujna počinje 31. izdanje Split Film Festivala. Inače, to je festival koji nam već više od 3 desetljeća u grad donosi filmove koji, pa recimo, ne igraju uvijek onako po pravilima. Stižu nam autori koji definitivno pomiču granice onoga što od filma očekujemo. E, to nama treba.
0: Tako je, znači, teško da ćeš ovdje vidjeti Batmana ili Spidermana da leti po platnu, ali baš je to što, upravo ono što ovaj festival čini nekako posebnim. U Split tijekom tih 8 festivalskih dana, znači sve do 18. rujna, ne dolaze samo filmovi koji će završiti u kinodvoranama, nego i neka ostvarenja koja onako prođu malo naš sa strane nezapaženo, tako da su u fokusu novi autori, neke suvremene filmske ideje i malo drugačije perspektive.
1: Detalji ovogodišnjeg programa bit će predstavljeni tijekom sljedećih nekoliko tjedana, pa ćemo tada znati i koje nas konkretne filmske priče očekuju. To ćemo vam sve javiti na vrijeme. Nama je važno da vi znate datum, da možete rezervirati u sredinu rujna za filmove i maknuti se naravno od streaming servisa.
0: Tako je. Iako kino definitivno ima nešto što ti streaming servis ne može baš lako zamijeniti. Inače, kad ideš u kino, to je jedno posebno iskustvo, ali to na otvorenom, ne znam, jesi ti kad gledala filmove na otvorenom?
1: Ajme, nisam.
0: Nisi?
1: Nisam, to mi je baš želja dugo, ali nekako, ne znam, ne posložim baš najbolje rasporede.
0: Da, ali stvarno jedno posebno nekako ono iskustvo, nekako si, totalno drugo iskustvo, tu stojiš s ljudima, možeš pričat, možeš otići, ne znam, naš po nešto hladno popit, nešto pojest, stalno si tu, vidiš da je nebo poviše tebe, neki osjećaj slobode, znaš, ono, nisi zatvoren doma na kauču ili u kino dvorani, tako da ako volite filmove i ako volite provesti onako ljetne večeri na otvorenom, ovo vam je kombinacija i snova, još ako se možeš negdje lipo zavalit, stavit dekicu, pa poslije možda i ubi oko, men, ludilo.
1: Evo, ako ste od onih koji vole otkriti nešto novo, pogledat film o kojem će se još dugo pričati ili jednostavno pobjeći od one uobičajene filmske ponude, zabilježite datume jer Split Film Festival vraća nam se u rujnu.
0: Tako je, vraćamo se mi našoj najdražoj umjetnosti, moramo ipak biti pošteni. Tu nam je Ed Sheeran i njegov mega hit Bad Habits. Amo lagano.

0: U vikendu iza nas ste mogli otići na besplatan dermatološki pregled ili u Splitu ili u Trogiru. Ukoliko ste to propustili, imate novu priliku, ali u Makarskoj. Dermatolozi će vas čekati 22. kolovoza, znači za dvije subote. Otiđite samo na gradsku plažu Makarske kod Žute kuće od 16 do 19. To je onako mali pregled od velike važnosti. Uz pregled moći ćete saznat sve o rizicima izlaganja UV zračenju, dobiti stručne savjete, uputit će vas naravno dermatolozi o sve o vašem stanju. Ukoliko vodite djecu, bez brige, mališani će imati zabavne društvene igre dok čekaju da jeli njihovi roditelji obave svoj pregled. Tako kao što sam rekla, 22. kolovoza Makarska, imate priliku na besplatan dermatološki pregled kod Žute kuće od 16 sati.
1: Ovo obavezno iskoristite. Mi idemo dalje uz mladiće koji su nas prije točno mjesec dana počastili s novim albumom.
0: Mladiće?
1: Mladiće, 83 godine, pa to su, oni su žvelti. Rolling Stonesi su izdali svoj album Foreign Tongues, a slušamo jedan od najljepših singlova s albuma In the Stars. In the Stars.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Vi smeće ti,
3: skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Sastanak je najavljen za podne, uoči toga u 10 sati Most će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret pak predlaže da se u ulici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. I predsjednik Milanović zatražio hitnu sanaciju otpada u Lici, poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje toga područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Od ponoći niže cijene goriva, Eurosuper 95 jeftinije 6 centi, Eurodizel 4, a plavi dizel 3 centra manje nego do sada. Nove vladine cijene vrijedit će u idućih 7 dana jer će se prema novoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Iz svijeta raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama više od 130 poginulih i stotine ranjenih. Ruševine zgrada još se pretražuju pa će crna statistika i dalje se mijenjati. U Kolumbiji je oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu, balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove, samo u Zaporiži poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Dužnosnici u Kijevu strahuju da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovo mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijunima Ukrajinaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, temperatura mora oko 27, a u zraku je u Kninu 25, a Lastovu i Zadru 28, Makarskoj Pločama, Šivenku 29, Split u Kaštelima 32, te Komiži 33 stupnja Celzija. Vremensku prognozu donosi nam Antea Copić.
2: Pretežno vedro, a poslijepodne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Jutro po miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Nova ura, nova i opasnost na cesti, ponovno je životinja na autocesti, a jedan ovoga puta pas luta između tunela Krpani i tunela Sveti Rok. Tu morate smanjiti brzinu na 40, vozite oprezno i sretan put svima.
3: Tako je, ja mu se mi malo opustit, kažu đavoli, stojim na kantunu, evo u Splitu u 9 uri ujutro, ugodnih 32 stupnja. Ljudi, izdržite.

0: na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita.

0: S obzirom na to da je od danas i gorivo nešto jeftinije, ne bi bilo loše napuniti rezervoar i prođirat. Euro super jeftiniji 6 centi, dizel 4 centa, plin u spremnicima i bocama ima najbolje sniženje, čak 8 centi. E sad kad to znate, možete prođirat i do Kaštela. Prvo im moramo čestitati jer su u prošlom mjesecu zabilježili porast u noćenjima, bit će love na kraju sezone. A evo u Sučurcu je definitivno pametno ulažu, Dior Ive obnavljaju, radovi će se odvijati u nekoliko faza, cilj je naravno urediti i obnoviti dijelove obale, sretno s tim planovima. Jučer je službeno otvoren filmski program Romantika pod zvijezdama, to vam je u Novom parku u Lukšiću. Večeras je na programu od 21 sat hit komedija Crazy Stupid Love, onako duhovita i emotivna priča o ljubavi, pa rekla bi u svim njezinim oblicima, od one prve izgubljene do one neočekivane i ponovno pronađene. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Tako da, Novi park Kaštel Lukšić večeras od 21 sat, a prije tog filma možete s djecom na klaunsku predstavu. I to je besplatno večeras od 20 sati u Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu, onako kroz igru, humor, zabavne neke situacije i klaunske te dogodovštine. Predstava će donijeti onako večer puno smijeha, dobre zabave, naravno za naše najmlađe. Pa evo, birajte.
1: Tako je, a kao što si rekla, ako su napunili tank ono do vrija, onda možete malo i do Trogira samo produžiti naprijed, jer Trogirsko kulturno ljeto ulazi u novi tjedan. Svašta se sprema, evo već u petak 14. kolovoza očekuje nas veliki koncert Magazina u Lučici Lokvice Brigi. Ono što je najbolje, to je da je ulaz besplatan, tako da možete uživati uz hitove Magazina. Program se nastavlja i drugim atraktivnim događanjima. Na Drveniku Velikom održavaju se klapske večeri, drveniške večeri klasične glazbe, naravno također uz slobodan ulaz, a u Kuli Kamerlengo u nedjelju 16. kolovoza nastupaju Kud Kvadrilja i Klapa Trogir. Tako da svega ima, od klapske pisme do klasične glazbe do velikog koncerta Magazina. Trogirsko kulturno ljeto i dalje onako spaja i glazbu i tradiciju i guštanje na otvorenom. Kao što sam rekao, ima lipih stvari priko tjedna, tako da ako želite negdje provesti večer na otvorenom, a da ne želite vam cijelu večer gori klima doma dok su ovolike temperature, lipo posjetite stranice turističke zajednice grada Trogira, tamo je cijeli detaljni program, pa samo birajte i uživajte. Evo da vas malo zagrijemo, jedna onako živa Magazina, ja bih čak rekao da ima jedan metal riff na sredini pisme, onaj džim, džim, džim, kaže ne tiče me se.
0: Džim, džim.
1: Ovo čadar.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
4: Marketing Radio Splita.

0: Slušali smo Severinu koju će ovaj Koloz sigurno ostati onako u sjećanju. Izbacila je 3 nove pjesme, svira svugdje okolo, baš jedan onako jedno busy ljeto za sve.
1: Ja ne znam je li ona ikad liti odmara.
0: Ma ko od ovih naših pjevača odmara? To je sve na sve strane. Ja mislim da kad dođe ono 15.9. da bude ono
1: Ej, ne bi ni ja odmarala njihovo mislio.
0: Ne bi ni ja. Idemo mi malo na inozemnu glazbenu scenu gdje je dan još vječni zabavljač koji nikako nestaje. Ima malo problema, legendarni Rod Stewart ponovno je morao odgoditi jedan koncert zbog zdravstvenih razloga. Trebao je sinoć nastupiti u Cincinnatiju u sklopu svoje aktualne sjevernoameričke turneje One Last Time, ali samo nekoliko sati prije početka koncerta organizatori su objavili da se nastup ipak neće održati.
1: Ajme, mene uvijek se bojim da mi se to ne bi dogodilo. Da negdje ne bi otputovala, ono, bacila love i na kraju da mi kažu žao mi je.
0: Da.
1: Ne možeš se ljutiti, ono, ne možeš utjecati na to, ali šta ću sad?
0: Znaš, ako ih tu priča, ima jednog prijatelja, mog kolegu metalca.
1: A to je Boca.
0: Nije Boca. Boca je drugi, Boca je sa smenom bija prošli tjedan isto na koncertima, ali jedan prijatelj Dexa, ako sluša, on je jednog legendarnog metal glazbenika King Diamond, da mislim, ono, 5 puta išao i 5 puta nije uspio vidjeti.
1: A lažeš.
0: Znači, to je bila priča za, ono, za sva vremena. Znači, došao je 2 puta otkazano, jednom mi nisu dali vize, pa nisu ušli u državu i onda ih, ja mislim, 6. put negdje uvatio tamo u Bolonji u Italiji. Znači, to je tako da...
1: I za smjene zovem čovjeka i provjerava.
0: Definitivno se to može dogoditi.
1: Ajmo se mi vratiti na našeg Roda. Kako je navedeno u priopćenju, morao je na manji neplanirani medicinski zahvat koji je zahtijevao valjda žurnu reakciju. Novi datum koncerta još nije objavljen, ali evo, turneja se ipak nastavlja. Sad kako, šta, kudi?
0: Da, vidim da je zadnji koncert održao u petak. Prema nekom trenutačnom rasporedu već bi danas trebao nastupiti u Clevelandu, a onda još slijede brojni koncerti po SAD-u, uključujući onu rezidenciju u Las Vegasu. To dosta glazbenika, pogotovo ovak malo starijih, radi, dođu tamo i 10 dana pivaju na istom mistu bez puno movinga.
1: Ne sviđa mi se ovo baš, nije prvi put ove godine da zdravlje utječe na Rodove nastupe. Ranije ovog ljeta morao je nakratko prekinut nastup koristit bocu s kisikom nakon što mu je pozlilo na pozornici. Tada je onako u svom onom prepoznatljivom stilu publici kroz šalu rekao: jel imate šta protiv da ovo otpjevam dok sjedim?
0: Legenda, on se uvijek voli se uvijek malo zezan na koncertima. Prije toga smo bili pričali, otkazao je bio koncert u Kaliforniji zbog imao neku respiratornu infekciju koja je mu izazvala upalu grla, ima probleme s glasom, ali on se jednostavno ne predaje. Iako je ovu turneju One Last Time najavljivao kao neki oproštaj od velikih koncertnih turneja, Rod je više puta naglasio da se ne namjerava on potpuno umiroviti, ne da mu se.
1: Meni je ovo nevjerojatno. Koliko on godina ima?
0: 81.
1: Stvarno?
0: Tako je.
1: Dobro. Očito nema ni spomena mirovine, čak je najavio mogućnost nove britanske turneje do godine. Fascinantno, ali evo, mislim da bi mu bilo dobro da malo uspori, jer znakovi upozorenja su definitivno tu.
0: Ali koji vrh, da mi govorimo da uspori i da stane na balu neko ko ima 81 godinu i još uvijek uživo na nastupima piva Do You Think I'm Sexy? Daj Bože da tako i za nas budu govorili. Ajde Rod, pivaj.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Ljeto je gotovo, evo barem za košarkaše Zadra. Balon se vraća u ruke, plaže će zamijeniti parket i starta im nova sezona i to uz dosta novosti. Na Višnjiku se okupila nova zadarska družina, najveća promjena je naravno na klupi. Nakon 4 ljeta momčad više ne vodi Daniel Jusup nego Stipe Modrić. Neka dobro poznata lica ostala su u slačionici, prije svega kapetan Marko Ramljak, njemu je ovo 11. to jest slijedi mu 11. sezona u plavo-bijelom dresu. Vraća se i po meni sjajan igrač Dario Drežnjak. Stigli su Amerikanac Ross Williams, Ivan Vučić. Među povratnicima i mladi zadarski bek Niko Šare. I upravo je Šare lijepo rekao ono što Zadar želi u novoj sezoni, to je napast trofeje. Ali evo, momčad još nije kompletna. Tu dolazimo do onog najzanimljivijeg dijela. Zadar traži centra i to ne bilo kakvog. Prije svega treba riješiti, je li, tog centra. Modrić traži Amerikanca, brzog, skočnog, vertikalnog, onako čovjeka koji bi trebao zatvoriti reket, otvoriti mogućnost za ozbiljan napad na trofeje, a moguće je da nakon njega stigne još jedno pojačanje. Zadar, dakle, još nije gotov, ovo je tek ona prva verzija momčadi, prve provjere slijede krajem kolovoza, tada igraju 29. i 30. na memorijalu Tomislava Kneževića, a onda ćemo polako vidjeti što može ovaj novi Zadar. Znam da me Luka vi gleda kada ja pričam o Zadru, ti znaš za moje favorite.
1: Da.
0: Jel tako? U našem prvenstvu.
1: Tako je, znam sve.
0: Sinjanka mora biti u Zalkar. S obzirom da živim u Splitu, moram pratiti Split i naravno Zadar.
1: Uj kontra.
0: Ovo ostalo, svaka čast svima.
1: Uj kontra, što se reći. Ali baš kad si malo prije rekla da igrač vertikalan, baš se mislim jesam li ja vertikalan. Znači, u Zadru lipo opsadno stanje, tamo oko što se tiče košarke. Slično će se događati i sutra u Sinju, jer se sprema predstava Opsada Sinja 1715. Naravno, predstava koja opisuje onaj napad Osmanskog carstva na Sinj, kad se grad onako žustro branio, jedan povijesni događaj. Predstava se održava, znači, sutra, srijeda, 12. kolovoza. Prvi čin s početkom u 20:30 sati bit će izveden na Trgu kralja Tomislava. Drugi čin će započeti u 12:15 u Alkarskim dvorima, ali mi ćemo o tome detaljno još pričati sutra.
0: Je, znaš šta, imam osjećaj, ono, kad je Sinj, znaš, ok, Sinjska alka, ali znaš koliko me ljudi pitalo, kao, pa zašto to uopće, kao,
1: da,
0: koja je pozadina, toliko, znaš. I onda ti ljude uvedeš u tu povijest 1715. kad su napali, kad smo se mi Šačica Sinjana, kad se obranila. Pa evo, sutra na večer imate priliku sve to vidjeti uživo. Stvarno bude jedna atrakcija, iskoristite lipo večer i svratite u Sinj. A mi ćemo svakako, kao što si rekao, sutra ujutro o svim detaljima u našem programu.
1: Tako je. Već sam par puta iskoristio tu sliku opsadno stanje, ali stvarno u Sinju su sad ti dani najlipši kad se svit sliva dole. Prvo je sad bila Alka, a uoči grada Sinja i blagdana Velike Gospe, grad Sinj i Bazilika Gospe Sinjske organiziraju koncert, jako popularni koncert duhovne glazbe u susret majci, koji će se održati večeras s početkom 20:30 na Trgu doktora Franje Tuđmana. Znači, možete stvarno guštat, bit će tu super izvođača, između ostalih Stjepan Lah, Vanessa Mioć, Albina Grčić, razni vokalno-instrumentalni sastavi, tako da guštajte.
0: Je, ulazi slobodan. I svakako jedna napomena, ide nam blagdan Velike Gospe. Evo, svako jutro i ja kad sam na toj dionici Sin Split, vidim da hodočasnici idu prema svetištu, tako da za vozače jedan kratki, onako mali apel, pripazite, molim vas, pripazite, sad su ti dani, ljudi su po cestama, ceste baš negdje ima, negdje ima mjesta za njih, negdje se baš onako i snalaze, po cestama hodaju, pa ajde lipo pripazite.
1: Tako je, i normalno savjet za ljude koji će šetati, da po noći obuću neku robu koja je malo onako, koja se malo ističe, da ne idu u crnini, jer onda je lakše i vozačima. Tako da ima svega, ima događanja, a nema više puno vremena, lagano ćemo se s vama oprostiti za danas. Silenta je tu za kraj, a mi smo uz vas sutra od 6 sati.
0: Tako je, čujemo se sutra od 6. Ljudi, uživajte u ovom danu, iskoristite ga maksimalno, sredite taj posao i bižite doma pod klimu.

0: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog ekocida u Lici i dalje se nižu reakcije. Posljednja je ona premijera Andreja Plenkovića koji je sazvao hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Neslužbeno sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati. Prije toga, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret pak predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. I predsjednik Milanović zatražio hitnu sanaciju otpada u Lici, poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati pod procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje tog područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističu i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Evo i ostalih vijesti. Od ponoći niže cijene goriva, Eurosuper 95 jeftini 6 centi, Eurodizel 4, a plavi dizel 3 centa manje nego dosad. Iz svijeta 164 poginulih, najnovija je crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije, ozlijeđenih je na stotine. Nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava i dalje rasti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, temperatura mora oko 27, a u zraku je u 10 sati izmjereno u Zadru 29, Makarskoj 30, Kninu 31, Splitu i Kaštelima 32, te Komiži 33 stupnja. Vremensku prognozu donosi nam Antea Copić.
2: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: mali, jadan, i ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
1: 10:13, a kako bi rekao naš pokojni kolega, legendarni Tonči Bonači, prije mi nego podne. Dobar vam dan, drage slušateljice i poštovani slušatelji. Temperatura zraka u Splitu i oko njega je 28 stupnjeva Celzijevih, ali bit će danas još bitno, bitno toplije. Temperatura mora, kažemo i to, na srednjem Jadranu jutros u 8 sati bila izmjerena oko 27 stupnjeva. Danas, ali u nastavku tjedna, bit će sunčano, jako vruće i sparno, pravo ljetno vrijeme. Ljubitelji omiljenih taktova, ostanite uz Radio Split i držite se hlada.

Kaže da je nebo žuto. A u središtu dana danas vam donosimo najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Naš Siniša Beroš sa Splitske peškarije danas će nam objasniti gdje je nestao hlap i nedostaje li više novaca ili mjesto ga nema više na našem tržištu. Fizičarka, znanstvenica, doktorica Natalija Dunić sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo bit će u našem programu nakon 12 sati. Razgovarat ćemo o klimi, točnije o zagrijavanju. A doktor Mladen Smoljanović, legendarni lovac na epidemije, podsjetit će nas na neke ljetne medicinske preporuke naših starih. Nakon 13 sati u našem programu nastupa naša sportska redakcija. A o zaštiti maslinika od suše, ali od namjernika, uz važno poštivanje karence prije svih berbi, govorit će nam poljoprivredni savjetnik, magistar znanosti Stanislav Štambuk. Udruga Žrvanj večeras u Žrnovnici organizira veliku klapsku feštu. Najavit će nam je naš kolega Rade Popadić. Ostanite uz naš program u kojem vam vijesti svakog punog sata donosi Vedran Očašić. Program realizira Edi Urem, a plesnu glazbu nam uglavnom bira znalac lakih nota, naš Lovre Runjić. Ostanite u središtu dana, budite dalje uz Radio Split. Ja sam Branko Dobrota.

0: Hej, loše vijesti za komarce na Drveniku velom i malom. Naime, dobili smo obavijest o izvođenju radova dezinsekcije komaraca na tom području, području grada Trogira. Dakle, ponovit ćemo otoka Drvenika velog, Drvenika malog, 12. kolovoza. Kažu kako će se dezinsekcija izvoditi prizemnom metodom s vozila s početkom u 2 sata u noći u slučaju nepovoljnih klimatskih prilika, što znači kiša ili vjetar. Radovi će se odgoditi. Skreću pažnju provoditelji ove situacije, odnosno dezinsekcije, kako se za vrijeme zamagljivanja treba zatvoriti vrata i prozore, posebno osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Pritom upozoravaju vozače na povećani oprez u prometu, jer se vozilo koje provodi zaprašivanje se kreće malom brzinom i obilježeno rotacijskim svjetlom. Naravno, upozoravaju pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. To vam poručuju iz Cijana. Ponavljamo, dakle, sutra u noći zaprašivanje protiv komaraca na Drveniku velom i Drveniku malom. 10:23 u središtu ste dana Radio Splita. Dobre glazbe nikad dosta.
1: Da se mazimo.
2: Šta kažeš?

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: Pa da nije prosvirala?
1: Govori u prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo Mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita.

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: 10:39 u splitskom zraku, 32 su stupnja, sinoptičari danas kažu kako će se temperature penjati čak do 36 stupnjeva, more, kažemo i to, na području srednjeg Jadrana 27 stupnjeva. Riječ dvije o jednoj zanimljivoj humanoj inicijativi. Naime, Robert Bošnjak i Ivan Brkić Buco iz NK Dalmatinca spremili su turnir u malom nogometu na terenu Splitu na adresi Kaštelanska 3 uz sudjelovanje 4 ekipe, veterana Hajduka, 4. gardijske brigade, NK Dalmatinac i udruge Humane zvijezde Splita, odnosno popularnih Split Starsa. To će se održati sutra u srijedu 12. kolovoza s početkom u 18:30. U pitanju je dobrotvorna sportska manifestacija u suradnji sa župnikom Don Vjenceslavom Kunđićem iz župe Svetog Josipa na Mertojaku. Sudionici i oni koji to žele daće svoj doprinos za oboljele članove obitelji Smrtojaka. S obzirom na tu hvale vrijednu inicijativu organizatora za potrebite i svoje zajednice, potporu je dalo i vijeće gradskog kotra Mertoja kao pokrovitelj ekipe udruge Humane zvijezde Splita. Uvrstilo ga je u sportski dio svog kulturnog ljeta na Mertojaku, pored već održanog turnira u malom nogometu srednjoškolskih ekipa u spomen na Andriju Bartulića. Kuglačkog turnira povodom obilježavanja 20 godina kuglačkog kluba Mertojak početkom rujna, te edukativnog programa Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu uz sudjelovanje Ratka Rudića, Ivice Tucka, Nevena Kovačevića i Milivoja Bebića. To će sve biti sredinom listopada u Hrvatskom domu. Inače, za sutrašnju priču kažemo i to kako će najprije snage odmjeriti Hajduk i 4. gardijska brigada, te Split Stars Team i Dalmatinac. Potom slijedi naravno finalna utakmica. Očekuje se kako će početni udarac izvesti gradonačelnik Tomislav Šuta uz pratnju vodećih osoba iz domene sporta, kulture i obrazovanja grada i Splitsko-dalmatinske županije. Naravno, ulaz je slobodan. 10:41, idemo malo udrit brigu na veselje. Što sviramo? Toše, neprežaljeni Toše Projeski.

0: na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog rekocida u Lici nižu se reakcije. Posljednja ona premijera Plenkovića koji je sazvao hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Neslužbeno sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u ovim trenucima. A još jučer, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most je za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i stranaka u Hrvatskom saboru. Tema sastanka bit će zajedničko pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi te sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je da korupcija osim što siromašuje građane ubija jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića. Reagirao je Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. Iz Boka umirovljenici zajedno zatražili su ostavku vlade i premijera te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenivši da je slučaj odlaganja opasnog otpada u Lici točka loma, nakon koje vlada više ne može izbjeći političku odgovornost. A Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koje provode inspekcijski nadzor. A predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Od ponoći niže cijene goriva, Eurosuper 95 jeftiniji 6 centi, Eurodizel 4, a plavi dizel 3 centra manje nego do sad po litri. I svijeta, 164 poginulih, najnovija crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije, ozlijeđenih je na stotine. Nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava i dalje rasti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, temperatura mora oko 27 stupnjeva, a u zraku je u Zadru 29, Makarskoj 31, Lastovu 32, Pločama, Splitu 33, Komiži, Kaštelima, Šibeniku 34, Tekninu 36 stupnjeva Celzija, izmjereno u 11 sati. A prognozu vremena donosi nam Antea Copić.
2: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Ljekarne Olujić iz Splita na određeno vrijeme traže jednog magistra farmacije, voditelja smjene i jednog suradnika u službi centralne nabave, traže farmaceutskog tehničara. Tehkar iz Postrane Mutogras s mjestom rada u Kaštel Sučurcu na neodređeno vrijeme traže dva mehaničara i jednog bravara. A jednog pizza majstora traži tvrtka Mr. Wok iz Makarske na neodređeno vrijeme. Split 3 DO s mjestom rada u Splitu na neodređeno vrijeme traži dva pomoćna kuhara, a Suboles iz Splita na određeno vrijeme sezonski traži jednu čistačicu, dok jednog domara traži dom za smještaj starih i nemoćnih osoba u Vodni kutak Solin, i to na neodređeno vrijeme. Tri dostavljača plina traži tvrtka Obrt Autosport Granda iz Splita na neodređeno vrijeme, a KGB instalacije iz Splita na određeno vrijeme traže jednog instalatera bazenske tehnike, a udruga Sunce iz Makarske s mjestom rada u Brelima na određeno vrijeme traži jednog osobnog asistenta. Ista tvrtka, odnosno udruga Sunce Makarska, traži u Makarskoj na određeno vrijeme jednog osobnog asistenta. Isto tako jednog osobnog asistenta traže s mjestom rada u Drveniku također na određeno vrijeme. Splitsko-dalmatinska udruga spinalno ozlijeđenih Makarska traži dva osobna asistenta na određeno vrijeme s mjestom rada u Splitu. Ista udruga, dakle Splitsko-dalmatinska udruga spinalno ozlijeđenih Makarska s mjestom rada u Trogiru na određeno vrijeme traži dodatno jednog osobnog asistenta. Dva pomoćna radnika s mjestom rada u Žrnovnici na određeno vrijeme traži tvrtka Bakom trgovina Žrnovnica. Ista tvrtka Bakom trgovina Žrnovnica traži dodatno dva vozača B kategorije s mjestom rada u Žrnovnici na određeno vrijeme. Impuls 2000 iz Solina s mjestom rada u Kaštel Sučurcu na neodređeno vrijeme traži jednog prodavača mobitela i opreme, a Unique Property Group iz Splita na određeno vrijeme traži dvije sobarice. Taksatio Digital Kamen s mjestom rada u Solinu na neodređeno vrijeme traži dva uredska administratora, a Auto 400 iz Splita na neodređeno vrijeme traži pet vozača taksija. Bilo je to posljednji oglas danas što se zapošljavanja tiče. Kažemo i to kako se svi oglasi odnose na žene i na muškarce.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624. Y'all still want me to come with you?

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita.

0: 11:43, slušate Radio Split, kažu bolje da propadne selo nego običaj, idemo mi do Siniše Beroša našeg na Splitsku peškariju. Lijepi pozdrav, dobar dan Siniša.
1: Zdravi, veseli bili. Lijepo je postati običaj, moram to priznati, to je jedno, kad postane običaj ovako nešto od nas se osjećaš nekako ono ko da je to nešto dobro, jel?
0: Pa ja mislim da je dobro, pa ja mislim da je to odlično, zapravo surađujemo, radimo i trudimo se neke informacije dati našim slušateljima uz vašu pomoć kad je riba i more i morski plodovi u pitanju. Na tome vam hvala, svaki put vam kažemo, zapravo vi ste, da vas nema, trebalo je vas izmisliti, jel tako?
1: Nećemo dalje, dosta.
0: Dovoljno. Hlap ima kljesta, jastog nema, kažu, jel tako? I to je tako, to je istina.
1: Da, to je istina, da.
0: To ne može nikakva umjetna inteligencija demantirati tu informaciju.
1: Pa od prilike, to se vidi i očima, znači za razliku od dosta riba koji ljudi ne mogu, dobro, ne spada jastog u riba, ali moram reći neke morske plodove, jastog i sam hlap. Kod nekih riba se to dosta lome koplja, ili ova, ili ona, pogotovo kod nekih ko ne gledaju u prave sitnice koje bi to trebalo, ali kod ovoga se stvarno vidi, ovaj jedan ima klišta i to dobra klišta koja su, vamo reći, najbolji jestivi dio hlapa, dok ovaj nema, ovi ima mala i samo prčka doslovno po onome šta ulovi.
0: Cijene su iznimne, ali tih morskih plodova na tržištu zapravo i nema, u principu. Teško ih je naći.
1: Pa naravno, znači, ja sam sam po sebi, evo, ja sam čak bio malo slobodan, pošto imam par nekih knjiga doma, pa tako otvorim, pročitan. Znači, nekih 17. 18. stoljeće, jastog je bio hrana za sirotinju. Znači, ali doslovno, znači, to je bila hrana za sirotinju, to niko nije tijel. Eto, a evo, danas imamo ne specijalitet, nego, pa recimo da je to, što se tiče morskih plodova, pogotovo u Jadranu, mislim najskuplji proizvod, onako u komadu, mislim da je jastog jedan od najskupljih, i evo restoranu košta nekih 150 do 250 eura, zavisi kako je ko prodaja, a na peškari to je negdje između 60 i 80, čak i 100 znaju poljubitelj. Zašto je skup? 7 godina mu treba za 1 kilo.
0: Jastog.
1: Pa otprilike jednome i drugome, znači pričat ću bukvalno jednome i drugome, tako znači 7 godina, dok u hladnim morima negdje i 10. Eto, recimo da je Jadransko more, kao i ovamo reći Grčko i ovaj cijeli Mediteran, nekako toplije more, pa eto mu pogoduje, ali opet pari puno da je napredovano 2-3 godine u odnosu na ovoga iz hladnih mora, ali opet 7 godina za 1 kilo je strašno, je.
0: Dobro, ali možemo se složiti kako ni hlap, ni jastog nisu socijalna kategorija, nije to girica, nije to srdela, nije to palamida, to je ipak jedan proizvod koji je morska roba koja je baš delikatesa i iznimno rijetko se konzumira, tako? U našem naviku.
1: Ne samo da se iznimno rijetko konzumira, nego i njegov lovostaj je u odnosu na recimo na neke ribe koje imaju cjelogodišnji lovostaj, u biti su skroz zabranjene, poput drozda, evo sada nekih morskih pasa, raža, goluba i tako, ali kod njega je velik period lovostaja, to je znači od, pa recimo 1.9, znači još jedno 20 dana to on može loviti, od 1.9 pa sve do 1.5, mijenjaju se to, nekad bude 5.5, nekad pada neke subote, nedjelje, to je baš, ali uglavnom, znači može se loviti 5., 6., 7. i 8. mjesec, 4 mjeseca u godini se može loviti i jedan i drugi, a 8 mjeseci on miruje, zašto? Baš iz toga razloga što je 7 godina njegov znači period kad naraste do nekoga kila, neke, nazovimo je normalne veličine kad bi ga se moglo i uloviti, a osim toga vi ženke koje su recimo pune jaja ne smije se loviti, tako da je on dosta zaštićen u Jadranu, ali opet kao god bilo da bilo, nikad ga dobro zaštititi.
0: Siniša, puležari su napravili jednu inovaciju na njihovoj ribarnici. Dakle, u Puli još uvijek postoje akvari sa hlapovima i to drže cijenu. Evo, nećemo sad kazati da je opet nekakva jeftina priča, ali 60 eura po kilogramu, hlap.
1: Pa, Pa dobro, kažem, 60 eura za hlapa nije puno, a evo, onome ko nema, naravno, je puno, i puno ne to, nego je puno, puno manje. Tako da, pričamo o delikatesi, ali evo, kad smo već spomenuli akvari, stariji građani Splita i same splitske peškarije, kupci, će se sigurno sjetiti da prije jedno 30 godina i tu bio akvari na splitskoj peškariji. Međutim, s obzirom da smo bili upali u privatne ruke, svašta se to odnilo, pa tako i taj akvari, svašta nešto. Tako da je tu je bio akvari, tu su čak bili, čak mi se čini da je bio jedan slatkovodni, pa su znali tu biti šarani, svašta nešto. Ali uglavnom vratimo se na ovu temu, evo. Znači, jastog, evo, ima par sitnica i detalja koji su specifični za njega, pa evo, neka se sit malo i nasmije i nauči i na kraju krajeva obući, jel? Može narazno nekih, u biti, on nema gen rasta da se može reći on može narast do 5 kila, 8, 12, on nema gen rasta kao recimo u neke normalne ribe ili recimo kod nas ljudi, sisavaca, da do neke stvari, do neke težine dođe, on nema, on može da kad se pustilo, nazovimo to tako, bi mogao doći do 100 kila, Bože, proti samo, eto, možda bi eventualno starosti, iako ni to nije dokazano da bi krepao.
0: A eto biznisa, prilika za posao. A šta nije?
1: E, ali to znanstvenici već dosta dugo istražuju kako je to kod njega i šta mu to daje i kako dalje, tako dalje, pa eto, još nisu uspjeli to pritočiti u nekakve druge grane. Druga zanimljivost kod njega je šta ko pas obilježava svoje područje. Recimo, ko ima odredi, nađe svoju kućicu, zabije se tu, i ko pas doslovno mokraćon obilježava svoje. Sad je to nama možda malo čudno da on mokraćon to u moru, znači ta mokraća bi trebala leteti, ali s obzirom da ne znam kako to izgleda, ne bi se udalja, ali piše, znači, po knjigama da mokraćon obilježava svoje. Čak mu ta mokraća u biti služi i za privlačenje ženki, hoću reći muških, znači po tome se raspozna. Najveći primjerak koji je ulovljen ovdje oko Jadrana u zadnjih 15-20 godina ima nekih 4,5 kila, to govorim o jastogu, 4,5 kila i bija na Komiži. Dok dalje govore da je čak bilo oko 5,5 kila i mislim da sam čak toga vidio na slikama i završio je naravno u Mije Materiola, ako znate, u Garifu, na Hvaru, prije jedno 20 godina, ako se ne sjećam, i prodan je za basnoslovnu cifru, jer tu se onda, kad se tako nešto dogodi, onda se ne priča o kilima, ne priča se o ništa, nego se priča o jedinki. Isto tako, jedan hlap, toga sam držao u ruci, prije jedno, pa, možda jedno 14-15 godina je to bilo, došao je u konkurenciji naša, ali neka u ribarnicu Brač je došao i ima, mislim, negdje oko 7 kila hlap.
0: 7 kila?
1: 7 kila.
0: To je kajanjec. 7
1: kila.
0: Kajanjec.
1: I evo, jedna dobra strana je na kraju od toga ispala, izračunali su otprilike na institutu da ima oko 50 godina taj hlap i on je stao u akvariju sam jedva je naravno stao u akvariju i bila mu je cijena onda 10.000 kuna. Namjerno mu je bila stavljena toliko velika cifra. Mislim, danas to čak možda i nije toliko, ali u to doba prije 20 godina nije, da se ne kupi, Bože me prosti, jel tako, nego da stoji tu. I evo, sretan završetak je bio, pušten je nazad u more.
0: Spasija sebi život, umra je tamo gdje mu je mjesto.
1: Spasija sebi život, isto je bio najveći pušten, čak je zabilježeno, to pušten je bio u jednom restoranu, da sad taj čak restoran ne postavi.
0: Dobro, ali sad pričamo, evo, samo za kraj razgovora, dakle, nije baš neka apetitlih priča da je hlap koji star 50 godina živio u akvariju i da ćemo ga kupiti za pojesti, nije mi nešto, evo, ja govorim svog osobnog.
1: Ja kažem da je pušten, znači, pušten je bio tu. Bija je tu, znamo reći, više ko u akvariju za izlog.
0: Tako je. Tako,
1: za izlog nekih 2,5 mjeseca je bija tu, toga se sjećam doslovno, pa eto, 2,5 mjeseca, nakon 2,5 mjeseca je pušten u splitski akvator.
0: Siniša, hvala lijepo za danas, mi se čujemo opet za 7 dana, želim vam svako dobro.
1: Zdravi i veseli biti.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Ne prestaju reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije, a u ovim trenucima očekuje se i njegova izjava. Most je za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i stranaka u Hrvatskom saboru. Tema sastanka bit će zajedničko pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi te sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je da korupcija, osim što osiromašuje građane, ubija jer se u Gospiću zagađiva prostor i voda kako bi neko od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića. Sastanku Mosta neće se odazvati SDP i stranka Možemo, poručuju da u petak u Gospiću je sazvana sjednica odbora za zaštitu okoliša i prirode. Na sastanku neće biti ni zastupnica centra Marijana Puljak. Reagirao je Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. I predsjednik Zoran Milanović zatražio hitnu sanaciju otpada u Lici, na društvenim mrežama je istaknuo.
2: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
1: A Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da je zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija u općinom priključenju. Ističu i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Iz svijeta, 164 poginulih, najnovija je crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije, ozlijeđenih je na stotine. Nastale se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava rasti.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno vedro, temperatura mora je oko 27, a u zraku je izmjereno u podne na Lastovu i u Zadru 30, Komiži 32, Šibeniku 33, Pločama 34, Splitu, Kaštelima 35, tek Kninu 37 stupnjeva. Vremensku prognozu donosi nam Ante Acopić.
3: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab dvomjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena mjestinice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Na mljetu bilo je preko 30 stupnjeva već u jutarnjim satima, odnosno u Malom jezeru. U Dubrovniku je prešlo 27 stupnjeva, u Splitu 27, tako da dosta su visoke temperature mora.
1: Vaše postaje, postaje instituta su ove godine zabilježile meteo tsunamije na više lokacija, Mali Lošinj, Stari Grad, Velu Luku. Što to zapravo govori, što nam to kaže, kakvo je to upozorenje? Dakle, to su poplave, to su plimni valovi ili što već?
0: Tako, to je jedan poremećaj, ćemo to nazvati, odnosno jedan fizikalni proces koji se dogodi u moru uslijed nekoliko faktora. Kad se pogode, onda dođe do dizanja razine mora, nakon toga spuštanja, i to može čak i oscilirati u nekoliko puta. Zanimljivo je da je taj meteo tsunami koji ove godine smo zabilježili u nekoliko navrata, znači nije da se jednom ovo ljeto dogodilo, već je nekoliko puta bilo zabilježeno, je zbog prolaska snažne fronte mezoskalnih tih procesa koje prolaze, i onda se pogodili su se uvjeti tih oscilirajućih tlakova, snažnih oluja, i dogodio se taj meteo tsunami. Nisu rekordi, rekord je ipak vodi Vela Luka. Mislim da je to davne 78. ili 79. godine kad je bio zabilježen veliko podizanje razine mora. No, ono što se ove godine dogodilo, to je upravo prolasci tih snažnih atmosferskih frontica malih, koji su bile dovoljno jake nad Jadranom, i onda su uzrokovale pojavu tih meteo tsunamija. Sad imamo tih postaja, Institut za oceanografiju i ribarstvo ima na nekoliko lokacija, tako da smo mogli zabilježiti to podizanje razine mora. Dakle, nije samo da smo mogli vidjeti očima, a i vidjeli su ljudi. Bilo je dosta i turista i domaćeg svita koji su svjedočili tom naglom podizanju mora, nakon toga se more povlači.
1: Da, doktorice,
0: što se tiče budućnosti, to vam nitko ne može prognozirati. Znači, to
1: čak ne vi,
0: vrlo je teško, dakle, ne pričamo o jednom uraganu, jel?
1: Dobro.
0: Uragan koji se dogodi u Americi, pa onda se on nekoliko dana prati, i on je na puno velikim prostornim skalama, njega je puno lakše prognozirati. A kad pričamo o nekakvim takvim malim poremećajima koji se dogodi, to su vam na vrlo malim prostornim skalama, to je vrlo teško prognozirati.
1: Dobro, evo, amo nekim redom. Dakle, temperatura površine mora na nekim dijelovima je viša od 3 stupnja iznad prosjeka za ovo doba godine.
0: I vi ste
1: kazali već više puta u javnosti kako u Jadranu bilježimo rekordne temperature površine mora, što znači da se i tu pojavljuju morski toplinski valovi. Što to zapravo znači? Što su morski toplinski valovi? Pojasnite malo ljudima.
0: Pa slično kao što je to u atmosferi. Dakle, kad imate temperaturu zraka koja se pojavljuje, koja se dogodi, koja se povisi, i sad ono traje nekoliko dana, onda pričamo o atmosferskom toplinskom valu. Isto tako u moru. Znači, ako imamo nekakav srednjak i znamo da temperatura za ovo razdoblje godine bi trebala biti neka vrijednost. I sad, ako se to povisi za više od nekoliko stupnjeva, pričamo 3, od 4, od 5 stupnja, i da to traje nekoliko dana, e onda pričamo o površinskom morskom toplinskom valu. Znači, to je jedno abnormalno podizanje temperature mora u odnosu na nekakav srednjak koji se definira u zadnjih 30 godina, na primjer. Mm-hmm. Svako to odstupanje koje se dogodi, koje traje minimalno 5 dana, znači, a trenutno traje površinski morski toplinski val i više od nekoliko tjedana, to dalje utječe na organizme. Kako atmosferski toplinski val utječe na zdravlje i kvalitetu života, ne samo životinja, nego i nas ljudi, tako i u moru utječe na kvalitetu života svih morskih organizama. Jer to je stres, to je jedan veliki stres, i mi ljudi ga osjećamo tu na kopnu sa ovim vrućinama, a s druge strane i životinje u moru isto tako to osjećaju.
1: Doktorice Dunić, stiže li toplina samo iz atmosfere, odnosno od sunca, kako mi to doživljavamo, ili je u naš Jadran donose i toplije morske struje iz ostatka Mediterana?
0: Kombinacija jednog i drugog. Dakle, imate komunikaciju, kad pričamo o površini mora, to je direktna komunikacija sa atmosferom.

0: Dakle, ono što u atmosferi se događa ako imate veću količinu energije, odnosno veću temperaturu, naravno da će dio te energije primiti i more i onda će se povisiti temperatura na površini mora. E sad imate dvije situacije. Ako se nalazite u doba godine kao što je ljeto, kad je more jako stratificirano, to mi kažemo, znači slojevito, jel? Znači dobro je raslojeno, e onda taj površinski utjecaj neće imati toliki utjecaj na dubinske slojeve, posebice ako je termoklina dosta visoka. S druge strane, kad dođe jesenska razdoblja pa rano zimska razdoblja, kad se ta stratifikacija razbija, jel, kad kreće, kad se termoklina spušta dolje, jel, e onda u tom slučaju ta energija može ići u dublje slojeve. To je znači jedan način. S druge strane, naravno da more naše nije zatvoreno, mi kroz Otranska vrata Jadransko more komunicira sa ostatkom Sredozemlja. E sad se ovisi kakve morske struje će vam pogodovati ulasku u Jadransko more. Ima razdoblja i nažalost već je neko dugotrajnije razdoblje da u naše Jadransko more ulazi vodene mase sa istočnog Sredozemlja. One su toplije, one su slanije. One prolaze van u... Mislim, kad ulaze u nekim srednjim slojima, to pričamo o nekih od 40 do 60, 70 metara dubine. I onda oni tu mijenjaju ta svojstva, dižu temperaturu. Ako dođe toplija voda, onda jel, se diže.
1: Da.
0: Prije u prošlosti su se izmjenjivala ta razdoblja, ajmo reći na nekakvim dekadskim skalama, nekih desetaka godina, pa biste imali tu slaniju vodu, topliju vodu koja je dolazila, a s druge strane kad dolazi sa istočnog Mediterana, onda ona dolazi svježija, hladnija, jer to je opet jeli, zapadni dio Sredozemlja, on komunicira s Atlantikom, jel, to su svježije vode i manje su tople, jel, hladnije su, iako danas je sve toplo, više manje.
1: Sve je toplo, nažalost, sve je toplo,
0: a dolazi... temperatura raste.
1: Dobro, ali dolazimo do opet onog problema gdje je struka poput vas i to je široki spektar znanstvenika upozorava na važnost zaštite luka, obala, riva, povišenje zapravo razine mora. To je nešto o čemu ćemo pričati, nažalost, evo, šta se ono kaže do mirovine, tako, čini mi se.
0: Ja se nadam da nećemo samo pričati do mirovine, nego da ćemo malo brže nešto i napraviti po tom pitanju. Ipak se radi tu o ljudskom životu i treba razmišljati o kvaliteti ljudskog života, a s druge strane isto i sve flore i faune, jer bez toga nema ni kvalitete ljudskog života na kraju krajeva. Ja?
1: Lijepo pozdravljam doktoricu znanosti, našu fizičarku Nataliju Dunic, Laboratorija za fiziku mora Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Još jednom hvala lijepo.
0: Hvala i vama na pozivu. Doviđenja.
1: Živjeli.

0: 12 sati 21 minuta, ljetni je program Radio Splita, u središtu smo dana, temperature su visoke, brojke uopće više nećemo uzimati u obzir, 35, negdje srednja vrijednost. U Splitu kažu danas da će biti toplije, temperatura mora 28 stupnjeva. Kao što smo i najavili, malo ćemo posvetiti neke minute tradiciji zdravstva. Kad sam sreo prijatelja koji poznajem duže od 30 i kusur godina, doktora Mladena Smoljanovića na kavi neki dan, pa kažem, legendarni lovac na epidemije, zaslužuje malo prostora u programu Radio Splita. On će nas posjetiti na neke ljetne medicinske preporuke naših starijih, pa poslušajte što smo zabilježili u jednom razgovoru prije neki dan u jednom splitskom kafiću. Doktor Smoljanović, pratite trendove, svježi ste kad su informacije u pitanju. Kratko pitanje, očekujem konkretan odgovor. Koliko možemo biti zadovoljni sa današnjom kvalitetom vode na širom splitskom području?
1: Pa, kao i svih ovih prethodnih decenija, možemo u istoj mjeri biti zadovoljni, ali to ne znači da je bez rizika i bez zdravstvenih rizika vodoopskrba na području vodoopskrbe iz izvorišta Jadra, isto tako iz izvorišta drugih, ali puno manje što se tiče sinjskog područja, odnosno čitave Cetinske krajine, koje dobiju vodu iz vodozahvata koji su sa lijeve strane Cetine, znači sa slivnog područja i iz zapadnog dijela Bosne i Hercegovine, dok izvorište Jadro i dalje visoko rizično, jer je ono izvorište krške ponornice koja teče privilegiranim putevima bez ikakve prirodne filtracije. Sve što uđe u Cetinu uzvodno od brane Prančevići, a to znači čitava Cetinska krajina i gradovi i sela i naselja,
0: poljoprivreda
1: također, voda teče nizbrdo i gdje će završiti? U sliv Cetine i dolazi u privilegiranim putovima u izvorište. Potvrda je tome da ne treba kiša padati na užem zaštitnom području izvorišta Jadr, po području Kliskose, zapadnog dijela Mosura. Dovoljno je da pada kiša i da je zamučenje Cetine uzvodno od Trilja, mutnoća se povećava u izvorištu Jadra.
0: Osjetimo rezultat.
1: A rezultat je takav da, zahvaljujući tome što u odnosu na vrijeme cara Dioklecijana, koji je napravio akvedukt i vodoopskrbu svoje vikendice u Splitu, mi danas imamo samo dodatak u kloriranju vode za piće. I to radi automatski plinski klorinator 24 sata na dan i isključen je subjektivni ljudski propust.
0: Zašto se kaže da su zapravo nekakve stari savjeti, stare poslovice nepravedno zapostavljene i zaboravljene? Evo, vi ste nekad znali komentirati onu činjenicu kako se voda ne smije piti kad si vruć ni kad si gladan.
1: To je moja nepismena baba uvijek govorila. Ja kažem nepismena i naglašavam, jer je nije nijedna škola pokvarga. Iz toga razloga što je ona prinosila iskustvo koje je čula od starijih, i to narodno iskustvo po pitanju zdravlja je izuzetno pozitivno. Jer popiti vodu na prazan želudac, čaša od 2 decilitra, odmah je u roku od manje od 2 sekunde u tankom crijevu, jer je prazan želudac. I nema refleksnog mehanizma da zaustavi protok, jer je pH vode 7 kao što je pH sadržaja unutar tankog crijeva. I ne postoji taj mehanizam. Ali ako vi nešto unesete hranom ili drugim pićem koji mijenja kiselost na veću, kao što je koncentrirani alkohol, to znači mala količina alkohola, rakijica 0,3,
0: dobro,
1: onda je pH 2 do 4. Automatski se steže prolaz između želuca u tanko crijevo pilorus i ne popušta taj grč 20 do 30 minuta. Sve što dođe iza, voda i hrana, mora biti izloženo želučanoj kiselini koji je izvanredno mikrobicidno agensko je djeluje na razaranje mikroba, bilo virusa, bakterija, protozoa.
2: Znači, baba bila u pravu?
1: Baba je bila u pravu, ja sam to tek shvatio 10 godina poslije što sam završio specijalistički ispit, šta je moja baba radila kad sam spojio ono što sam učio na drugoj godini studija medicine sa svim onim što sam naučio do 5. godine, a to nigdje nije zapisano bilo.
2: Doktore Smoljanović, imam još jedno pitanje. Nekad su ljudi, kažu možda iz oskudice ili iz nekih drugih razloga, pili bevandu od kvasine, ajmo to tako reći.
1: Slavo, to se zove često slavo u nekim krajevima i to su težaci nosili u polje, da ne piju svega i svačega na što naiđu po raznim čatrnjama, vodozahvatima, površinskim. Rijetki su bunari, izvorski bunari u kršu, nego to su akumulacije vode, kišnice koja je obično sačuvana.
2: Dobro. Ok, ali to je dakle bila životna praksa, to je donedavno bilo na sceni, jel tako?
1: Jeste, jer nismo mi imali limunada, pravimo limunadu, ni cedevitu kao danas da kupimo, pa da pravimo kisele napitke i nosimo. Ono što smo imali u kuće, Bogu hvala, koje ima imalo vina, ima je i kvasne.
2: Vi ste, doktor Smoljanović, poznati u struci, rekao bih, u ovom dijelu Europe, kao svojevrsni lovac na epidemije. Na koju ste epidemiju posebno zapravo ponosni u smislu rješavanja problema?
1: Pa ponosa sam na svaku. Banalno, imate epidemija koje su samoregulirajuće. Recimo trovanje hranom, često ljeti sa stafilokokno trovanje ili salmonelama. Nema širenja kad se pojede hrana.
2: Dobro.
1: Dalje. E, ali to treba utvrditi odmah i znati da se, ako postoji rizik od dalje proizvodnje takve hrane, da se eliminira, da ne oboljeva niko više. Najponosniji sam na epidemiju kriptosporidioze 89. godine na šibenskom području. Kada je kriptosporidium, a to je protozoon praživi, kako bi se hrvatsko reklo, nalik na amebu, koje je sa svinjogojske farme iz Petrovog polja, iz one lagune velike, jer tu je bilo u turnusu 25.000 tovljenika, to vam je grad sa 25.000 stanovnika sa svim otpadnim vodama, to lagunom se mislilo napajati vinograde po Petrovom polju. Srećom pa nisu, jer bi uništili zemlju. Nizozemska ima takva iskustva da je sa tom gnojnicom zagnjajanjem u roku 3 godine dobila neplodno tlo.
2: To je trajna kontaminacija.
1: Tako je. I trebali su 10 godina na tim površinama gajiti neku vrstu kukuruza da se sanira. Ali kukuruz za koji nije imao svoju komercijalnu...
2: Da nije možda došao kod nas na tržište?
1: Nije. Ali vidite, to je prva velika epidemija kriptosporidioze u Europi. Prethodno je par godina prije opisana epidemija na isti mehanizam kao ovo iz Drniškog polja po vodovodu šibenskom, jer je prodor vode onečišćene se dogodio u kaptažu Jaruga za šibensko čitavo područje. Svi koji su pili tu vodu nakon 8 do 10 dana dobili su proljev. Ali nitko nije umro. Ta infekcija s tim kriptosporidijom je smrtonosna za seropozitivne na AIDS.
2: To sam... Ko je to spojio? Vi?
1: Da, ali to sam ja otkrio 95. godine, znači 6 godina poslije, kad sam bio u Chicago County Hospital, bolnici, vidio naš sumamed na stolu kod liječnika koji je liječio seropozitivne od AIDS-a. Da, i pitan ga, kakav vam je sumamed za kriptosporidium? On kaže, izvrstan, jedino on spašava. A mi smo prethodno Pfizeru prodali licencu za azitromicin, to je Sumamed, a da to nismo uvrstili u indikaciju.
2: Imate jednu sposobnost javnog istupanja po brojnim temama, konkretno u vašem slučaju epidemiološke specijalizacije. Jeste imali kad problema? Jel se neko možda htio uhapsiti, staviti vas iza brave ili nešto slično?
1: Pa imao sam problema, ali nisam ovo prethodno dovršio. Ja ovu epidemiju kriptosporidioze u Šibeniku nisam htio objaviti javno. Nigdje. Dok nije prošlo izvjesno vrijeme. Zašto? Pa naštetio bi hrvatskom turizmu. Pitanje je ko bi došao na šibensko područje, odnosno na Jadu.
2: Da su ljudi znali, da?
1: Da. Ali to ja zbog svojeg osobnog stručnog znanstvenog profita nisam htio ispasti, grubo kazano, lešina na situaciji. Jer je veće zlo nego moja osobna korist.
2: Evo, pitanje za kraj ovog razgovora, a razgovora će biti još. Dakle, niste me odgovorili na pitanje. Jeste imali neku ugrozu po tom pitanju?
1: Jesam, ali evo, s primjerom ću vam ilustrirati. Kad je primarius pokojni Miljenko Sujić, epidemiolog, moj prethodnik iz istog smo kraja pod rijetlom iza Mosfora, istih inicijala, 20 godina nakon njegovog umirovljenja na čitavom području hrvatskog Jadrana nijedna epidemija nije opisana sa putom prijenosa vodom za piće. Kad sam završio specijalizaciju, u roku 88. godine, u roku od godinu dana, 5 sam epidemija obradio i dokazao da je putem vode za piće iz navodno dobro kontroliranih vodovoda. Zašto sam to uspio? Zato jer sam bio vojni epidemiolog i štitila me vojna vlast. Primjer, jedan admiral, Jozo Ercik, koji je bio zapovjednik tada sektora Šibenik, kad sam došao i rekao mu što istražujem i zašto mi je važna suradnja, jer mi je važno bio plan ispoljavanja patrolnih brodova i zaražavanja tih ljudi na tim brodovima, kad su tankira posade, kad su tankirali pa isplovili i jesu li bili bolesni, nisu. Po tome sam otkrio kad je bio dan D, kad su se zarazili. I tako sam to razjasnio, i admiral Jozo Ercek mi je rekao: doktore, vi ste sad ovdje admiral zapovjednik, izvolite sve vaše zapovjedajte. I onda se lako moglo raditi. Nažalost, u većini područja načelnici općina, direktori vodovoda, svi su odmah stajali obranaški na stražnje noge, kako bi se reklo. I nije istina, naš vodovod u redu, naše je sve u redu. I kako svi treba.
2: Lažete.
1: Nisam rekao lažete, nego sam samo rekao, kaže, to ćemo vidjeti. Ali, znate kako bi najlakše i najbrže ustvrdio da je voda put prijenosa za jednu epidemiju? Otišao bi u krčmu lokalnu i samo bi pitao: jesu vaši redoviti gosti odsutni bili ovih dana? Ne, svi su zdravi, evo i stalno dolazi. Oni ne piju vodu.
2: Doktore, hvala lijepa na razgovoru. Poštovani slušatelji, vaš i naš gost bio je doktor Mladen Smoljanović, ugledni hrvatski epidemiolog. Biće još prigode za razgovor, kažem još jednom hvala lijepo.
1: I drugi puta samo želim što manje epidemija.
2: Hvala puno.
3: Hvala.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ne prestaju pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje opasnog otpada koje je zatrova tlo i vodu u Lici. Hitno se sastala vladajuća koalicija, odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je poslao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica Sabora i pokrenula procedura opoziva vlade. No oporba nije došla. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
2: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Reagira je i član vladajuće koalicije Domovinski pokret. Predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa, a predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radovićić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio hitnu sanaciju otpada u Lici, na društvenim mrežama je istaknuo.
5: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
0: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Iz svijeta, 164 je poginulih, najnovija crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije. Ozlijeđenih je na stotine. Nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava i dalje rasti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, temperatura mora je 27, a u zraku izmjereno u 13 sati, u Komiži Makarskoj 32, Lastovu Zadru 33, Šebeniku 34, Pločama 36, Tekninu i Splitu 38 stupnjeva. O vremenu koje slijedi, Anteja Copić.
6: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, vrijeme iza 13 sati u programu Radio Splita rezervirano je za sport. Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale na 100 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s vremenom 47.80 i novim hrvatskim rekordom zauzeo drugo vrijeme iza Rumunja Davida Popovića koji je imao rezultat 47.13. Nenadić je došao do 12. mjesta s vremenom 48.42. Najboljih 16 iz kvalifikacija izborili su plasman u polufinale. Oba polufinala su na rasporedu danas uz prijenos na drugom programu HTV-a. Prvo kreće u 19:32 minute, a drugo 4 minute kasnije. Finale će se održati u srijedu od 18:52 minute. Ostali hrvatski predstavnici nisu uspjeli ostvariti plasmane u polufinale. Toni Dragoja bio je 21. a Vili Sivec 28. Na 27. Europskom atletskom prvenstvu što se održava u Birminghamu, Marino Bloudek ostvario plasman u polufinale na 800 metara. Njegova utrka na rasporedu je sutra u 12:20 minuta. Od hrvatskih predstavnika danas će nastupiti u kvalifikacijama na 800 metara Nina Vuković.
1: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
0: Nogometaši zagrebačkog Dinama večeras u 19 sati igraju u Kaunasu uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Hrvatski prvak je u Litvu stigao s velikih i uvjerljivih 5-0 iz prve utakmice odigrane prije tjedan dana u Maksimiru, čime je praktički osigurao plasman u završnu fazu kvalifikacija za elitno klubsko natjecanje. Trener Modrih Mario Kovačević.
2: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo čekamo utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno da moramo biti ozbiljni, to je evropska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti i dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede. Ne vjerujem da smo to prošli, te neke probleme koje smo imali, radimo da to bude bolje i ja to stalno govorim da kako utakmice budu prolazile, da ja vjerujem da će mi biti sve bolji i bolji, tako je. Očekujem utakmice da budemo na nivou kako mi želimo i bitno mi bez obzira nećemo razmišljati o rezultatu, tom prvom rezultatu, nego da odigramo dobro i da pobijedimo. To nas samo zanima. Nešto ćemo mijenjati, rotirati, sigurno da će svi igrači dobiti priliku sad, evo, mislim da će svi tu podjednako dobivati minutažu koji krenu, ja vjerujem, mislim nećemo puno kalkulirati ništa najjači koji mogu spriječiti pa ćemo onda vidjeti dalje.
0: Tenis, Mate Pavić i Marcelo Arevalo su se plasirali u polufinale Mastersa u Montrealu nakon što su sa 6-2 i 6-4 pobijedili Kanađane Čana i Galarneua. Bila je ovo 12. pobjeda Pavića i Arevala u posljednjih 13 mečeva. U tom nizu su osvojili turnir u Queen's Clubu i igrali finale Wimbledona.

0: Ovog ljeta hrvatski vaterpolisti u mlađim uzrasnim kategorijama navikli su nas na sjajne rezultate. Prvo je reprezentacija do 18 godina osvojila svjetsko zlato, a onda je protekli vikend, točnije u nedjelju u finalu, hrvatska reprezentacija do 16 godina bila bolja od Španjolske, pobjedila 10-7 te osvojila također najsjajnije odličje. Na telefonskoj vezi je naš izbornik svjetskih prvaka Bruno Sabioni, naš Šimbećanin. Bruno, čestitke na ovom rezultatu. Možemo li čuti od vas jedan komentar kako je bilo ovo cjelokupno prvenstvo?
1: A šta reći, evo, stvarno što se tiče samog prvenstva, nije nam bilo lako. Zadnjih 15 dana smo se mučili sa bolestima, nismo znali uopće kako ćemo nastupiti. Imali smo čak i promjene prije samog svjetskog prvenstva, ali evo, ovoga, rekao sam i dečkima na početku svjetskog prvenstva da se prvenstvo neće zaustaviti radi naših bolesti, da se moramo stisnuti, i tako je i bilo. Uglavnom, momci su odreagirali najbolje moguće, dali su sve od sebe, išli smo utakmicu po utakmicu i evo na kraju došli do samoga kraja.
0: Zaista nije bilo lako doći do finala, bilo je tu puno neizvjesnih teških utakmica.
1: Pa evo, iskreno, hajmo reći da nam je grupa bila ok, jedino smo se pribojavali Nizozemske jer takav je sustav natjecanja da se ne smiješ nigdje poskliznuti, jer ako izgubiš jednu utakmicu ili odigraš izjednačeno, odmah ideš u borbu tamo od 9. do 16. mjesta, tako da evo, hajmo reći da nam je to nekakva utakmica bila pod nekakvim malo većim ovoga stresom, a nakon toga evo, dopao nas Egipat, moramo biti iskreni, da smo mogli birati, izabrali bi njih za četvrtfinale, a nakon toga evo, došle polufinale i finale. Rekao sam i momcima, to su dvije utakmice u kojima treba guštati, oni su zaista guštali, tribine su bile pune, bili su nam ovoga veliki vjetar u leđa i evo, na kraju stavili smo to zlato oko vrata.
0: Tribine u Zagrebu na Mladosti ispunjene do posljednjega mjesta, sigurno da su vam dali onaj dodatni impuls, prije svega u polufinalu kada ste pobijedili Srbiju u neizvjesnoj završnici 12-11.
1: Pa inače tako kad se igra doma to može biti dvosjekli mač, ali nekako ta pozitivna energija od samoga početka, od svih tih roditelja koji su nas baš onako bezuvjetno bodrili, i evo, djeca su reagirala na najbolji mogući način.
0: Uslijedilo je finale protiv Španjolske, praktički do posljednje četvrtine bilo je u egalu, onda ste se vi odlijepili i slavili sa 10-7.
1: Pa znali smo da će biti tako, znali smo i protiv Srbije da će to biti utakmica na jedan gol, očekivao sam takvu utakmicu i protiv Španjolaca, čak oni su i poveli 7-6 u jednoj situaciji koja po meni bila baš onako diskutabilna, gdje nam nije suđen ovoga faulu napad, oni su otišli, napravili kontru 1-0, zabili 7-6, ali evo, u tom trenutku momci su pokazali karakter, zabili smo jednostavno taj jedan predivan gol od maloga Duje Srdića od prečku i nakon toga evo, napravili seriju 4-0 i na kraju slavili 7-7. Uvijek se na kraju rad isplati, evo ja sam izbornik već malo duži niz godina i sa generacijom 2018 koja je sad svjetski prvak sa Hrvojem Koljaninom. Uvijek smo tu bili u vrhu, pobjeđivali na svim turnirima, bili prvi u grupi na europskom i na svjetskom prvenstvu i onda padali u tom četvrtfinalu. Tako da evo, nije bilo jednostavno to sve prolaziti kroz ove godine, ali evo, nekako na kraju to je sport, nekad ti uzme, ne možeš spavati danima, noćima, onda te nekad ovako sve spoji i bude jedna čarobna noć.
0: Znam da vi treneri ne volite isticati pojedince, međutim imali ste najboljeg igrača prvenstva, to je Denis Ape, također i najbolji igrač finala Ante Domazet.
1: A evo, ja stvarno pojedincima ne bi, mislim da je čak za najbolje golmana trebao uzeti i Luko Vedilić, jer je stvarno momak bio odličan, ali na kraju svi oni su dali svoj obol, ova reprezentacija je posebna od svih ovih drugih reprezentacija koje sam vodio do sada, nekako imam osjećaj, jedan izađe, drugi uđe, uopće se ne vidi nekakva razlika, naravno, Deni kao i MVP je i nosio ekipu kad možda je bilo najteže, ali nekako svi su davali svoj obol i evo, to je na kraju kruna ovoga svega što smo napravili.
0: Bila su tu i dvojica Splićana, moramo i to istaknuti.
1: Pa jesu, evo, Domazet i Bošnjak, djeca Jadrana, tako da evo, čestitam i Jadranu i volio bih napomenuti da ovo nije uspjeh samo nas tu u stožeru, nego i svih ljudi koji rade u vaterpolu i sa tom djecom, jer ovoga, mi ovo što budemo s njima na okupu, oni ako ne dođu spremni svojih klubova, teško tu nešto konkretno napravi. Tako da evo, čestitam svim klubovima i ovo je baš rezultat svih nas iz vaterpola.
0: Je li možemo zaključiti da straha za hrvatski vaterpolo nema? Svjetsko zlato vaših momaka do 16 godina, do 18, počelo europsko prvenstvo do 20, gdje smo također dobri, dolazi jedna nova generacija vaterpolista.
1: Ma ja vjerujem i da nije ovoga rezultata bilo kao što ga nije bilo nije ni par godina kad smo imali sušu od 5 godina. Uvijek smo mi imali vrhunske igrače, tako da evo, tu straha sigurno nema. Sad nam se poklopio i rezultat, ali sigurno tu ima pravih mladih momaka koji su spremni ući u prvu ekipu, što je Zoran Bajić i ključni ljudi iz Hrvatskog vaterpola saveza su prepoznali i za svjetsku ligu u Australiji poslali tu 20 ekipu koja je sa najjačim ekipama pokazala da može igrati sa dvije momčadi.
0: Bruno, još jednom čestitke vama igračima, cijelom stožeru i vjerujemo da će se ovi igrači razvijati u pravom smjeru što itekako nam treba za budućnost našeg vaterpola.
1: Hvala vama na pozivu i na čestitkama još jednom, čujemo se.
2: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cile dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Agronomski savjetnik, magistar znanosti Stanislav Štambuk, nema godišnji odmor, evo s nama je ovog utorka. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav vama, Branko, i slušateljima Radio Splita. Vratili ste se sa godišnjeg i sad je Karme malo otišla na godišnji i tako.
0: Sve znate, sve znate.
1: Sve je to informirano, da.
0: Kažu, Štambuk zna di se đavli legu, ili tako? To je ta varijanta. Da vas tako pitan. Velika je suša, maslinari su zabrinuti, masline su namreškane, listovi su savijeni. Je li to problematično? Što se zbiva?
1: Ovako stanje, stvarno sam stalno prisutan u maslinicima i u ostalim lokacijama gdje su i vinogradi i tako dalje. I bio sam i na Braču za vikend. Mogu vam reći da su stvarno masline smežurane i da sad maslina vodu crpi iz onih posljednjih atoma iz ploda. Što se tiče štetnika, nije opasno jer ja sam radio jedan pokus sada pri par dana na 7-8 lokacija na cijelom otoku sam ubrao plodove i to se ubere obično 100 plodova i onda se na račun toga odredi postotak eventualne zaraze od muhe, od molca, smrdlaša i tako dalje. Interesantno da nije bilo uopće na sunce to ubrano, nije bilo ni jednoga uboda od maslinove mušice, bilo je neke 1-2 ploda od maslinovog molca i neki 1-2 ploda od maslinovog smrdlaša. Dakle, u čemu je stvar? Maslina muha je letila, ona je na nekim mjestima u kaštelanskom području i tako letila, nije uspjela napraviti nekih velikih šteta, a jedino tamo na onim lokacijama, na onim položajima gdje su maslinari navodnjavali, tu se ona mogla malo pojaviti, ali ja sam ono napomenuo, gledajte, pratite, stavljajte žute ploče i vidite kakvo je stanje sa maslinom muhom.
0: Dolazimo do pitanja koje je vezano uz ono što se uopće može sad u ovom vremenu od doba godine učiniti, to su bilo kakva tretiranja i onda dolazimo do onog pitanja koje se zove karenca. Ljudi, mi danas beremo sve ranije te masline, beremo već u 10. mjesecu. Što sad čini s tim? Šta se uopće smije koristiti?
1: To je istina, jer sigurno veliki postotak poljoprivrednika, maslinara, vinogradara se ne drži te karence. A što je zapravo karenca? Karenca je vrijeme od momenta tretiranja s pesticidima, to jest insekticidima, fungicidima i tako dalje. I od tog momenta do momenta berbe, konzumacije i tako dalje. Dakle, piše na svakom preparatu kolika je karenca i kažem opet, upozoravam poljoprivrednike, držite se toga pravila, nemojte prije vremena brat, jer još su rezidue pesticida u plodu i tako dalje. Dakle, karenca traje od 7 do 42 dana. Dakle, to poštujte, obavezno poštujte to, nemojte prekidati i u sredini toga to nije ok. I vrlo jedna također važna stvar, kad prskaju maslinike, vinograde, voćke i tako dalje, nek se drže točno onoga propisa koje stoji u onom uputstvu za pojedino sredstvo. Jer ima onih koji kažu, a ja ću malo pojačati, ja ću staviti dvije... biotik ili ono jednu tabletu, nećeš piti dvije ili tri tablete. Tako treba s tim biti jako, jako oprezan. Nije se igrati sa tim pesticidima, to jest insekticidima i fungicidima.
0: Gospodin Štambuk, pitanje vezano uz vremensku prognozu, kažu tamo negdje krajem idućeg tjedna na širem splitskom području može biti nešto kiše, kažem, uzimamo to s oprezom, tih prognoza je puno pa smo mi podložni čitati ono što nam odgovara, no u datom trenutku, sad vrlo blizu rujnu, dogodit se to da maslinarima kiša odgovara, no vinogradarima ne odgovara, a kad je u pitanju tretman u smislu zaštite vinograda u ovo doba, to je posebno opasno, ali tako?
1: To je istina, dakle, ako i kiša dođe, neće biti problema da pače pomoće maslinama, on će vratiti na onu svoju bujnost, kondiciju, a nažalost vinogradarima to neće odgovarati, jer taman u vrijeme dolazi berba grožđa. Evo već sada je počelo se s berbom pošipa. Ja sam bio na Braču, već su u petak i subotu počeli brat pošipa.
0: Mm-hmm. I šta kažu, kako je rodilo?
1: A rodilo je dobro, samo ne smiju ga ostaviti za kasnije, jer će on dobiti puno alkohola, a malo kiseline. Dakle, treba pratiti kiseline i alkohol, a obično se pošip bere između 15. i 21.8. Dakle, to je taman tu neki desetak, 12 dana ranije, što je normalno sa ovakvim klimatskim prilikama.
0: Pitanje koje je zapravo, pretpostavljam, će ostati za jednu od idućih naših emisija, glasi: što je sa lanjskim i preklanjskim uljima na splitsko-dalmatinskim otocima i u priobalju? Navodno je ostalo toga prilično i postoje određene opasnosti neodgovornog manipuliranja s tim proizvodom, koji nam naše zlato, ali to može dovesti do loših
1: stvari. Tako je, to je istina. Neki su rekli, kaže, on kad počela ova suša, pa da ne rodi maslina, imam ulja od lani, od preklanih. Međutim, nekima su stvarno masline dobro rodile i sad će imati problema s tim viškom ulja. I sad nije dobro to u stvari ostavljati ili ga prepakirati i stavljati drugu godinu. To treba ipak biti oprezan. Dakle, tu je stvari inspekcije također, jer maslinovo ulje smo rekli da može neki 12 mjeseci do najviše 18 mjeseci trajati u tamnom prostoriji i nekom temperaturi od 16 do 18 stupnjeva.
0: Kažu ljudi u teoriji da je maslinovo ulje, kažem, uporabljivo bez gubita svojstva plemenita do 3 godine, ali to onda moramo uvesti u neku logiku i pada cijene i upozorenja kupca da to nije...
1: Upravo to, može se bez ikakvog bojazni koristiti to ulje, ali treba upravo to vidjeti, ako je ulje 3-4 godine, onda da se zna da ne piše ulje prije godinu dana i tako.
0: Eto. Da, kažu, cijene su pale, nećemo sad špekulirati sa iznosima, ali...
1: Tako je.
0: Ono ulje, to je pošteno, tako je. Tržište.
1: Je, treba to poštivati, tako reći, isto kao kažem za prskanje, pa kaže on, karenca, a nije bitno, neću ja jest, daću na plac da se prodaje, pa ljudi kupuju, a on ništa ne govori. Mislim, to je poštivanje te karence koju treba obavezno koristi. Dakle, i kad se prska maslina, isto ne možeš ti maslinu izbrat nakon 3-4 dana što si tretirao to stablo i tako. Eto,
0: da,
1: to je to.
0: Nazovimo stvari pravim imenom, mislim da je riječ o kaznenom dijelu, pa sad, kome se svidjelo, kome se ne svidjelo.
1: Upravo tako.
0: Da,
1: upravo.
0: Evo, ja sam rekao, vi niste, jeste na terenu, ja sam dalje od ljudi, ali evo, svakome na savjesti što se ono kaže.
1: Je, tako? Upravo to, Branko, tako je.
0: Poštovani slušatelji, u svoje i vaše ime zahvaljujem se poljoprivrednom savjetniku, magistru znanosti Stanislavu Štambuku. Čujemo se opet za 7 dana.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju, najavio izmjene kaznenog zakona kojim bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Mi smo na sastanku imali ne samo predstavnike Fonda za zaštitu okoliša, već je s nama bio gospodin Capak, prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji nam je pojasnio da sva mjerenja koje obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće i zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima od prilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način će svi građani biti na vrijeme potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode.

0: Pismo apelirao je da se procesiraju i svi odgovorni te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva. Vladu je pozvao da hitno počne sa sanacijom te predloži da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi zatražila se izvanredna sjednica sabora i pokrenula procedura opoziva vlade. No oporba nije došla. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
1: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Dane dolaze na sastanak koji je sazvao MOST, još jutros najavili su SDP i stranka Možemo. Odbijenica je stigla i od zastupnice Centra Marijane Puljak.
2: Nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo, u Saboru sazvao MOST, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, dok član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radočić za petak i u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu odbora. I svijeta, 164 poginulih, najnovija crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije, ozlijeđenih je na stotine. A zbog novog toplinskog vala u Francuskoj snažno su porasle cijene struje u toj zemlji. Zbog prognoza koje predviđaju daljni rast temperatura, potražnje dalje raste. Istodobno se smanjuje ponuda budući da je nekoliko nuklearnih elektrana ugasilo reaktore zbog niskih vodostaja rijeka koje su ih hladile. Francuska uprava u nuklearnim elektranama proizvodi čak 70% električne energije.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, temperatura mora oko 27 stupnjeva, a zraka između 32 i 37 koliko je u Kninu. Vremensku prognozu za danas donosi nam Antea Copić.
4: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhaće slab dvomjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhaće bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
0: 32, Komiža, Šibenik, Zadar 33, Ploče 35, Split 37, Imotski 39, te Knin 40 stupnja Celzija.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Večeras se održava 17. smotra Klapa u Žrnovnici. Posjetitelje očekuje večer tradicionalne dalmatinske pjesme, a nakon smotre koncert Klape Kambi iz Kaštel Kambelovca. S nama je predsjednik udruge Žrvanj, koja je glavni krivac za ovu lijepu manifestaciju, naš kolega Rade Popadić. Rade, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijep pozdrav svim slušateljicama, slušateljima i cijeloj ekipi u studiju Radio Split.
0: Večeras u Žrnovnici bit će jedno žarište klapske dalmatinske pisme. Eto, dajte nam najavu, dajte nam detalje.
1: Pa ja ću ovako kazati, evo kad smo kod žarišta, vidim da je sad Knin na 40, Split na 38 stupnjeva, pa kućaš boljeg načina da pobignemo od ovoga litnjeg pakla nego da dođemo večeras uz rijeku Žrnovnicu, uz Antoničin Mlin star 500 godina, gdje će se održati 17. smotra Klapa u organizaciji udruge Žrvanj. Čeka nas zapravo 8 fantastičnih dalmatinskih klapa, među kojima su, na primjer, kazat ću samo Neverin, višestruke osvačice, festival dalmatinskih klapa u Omišu, naše drage prijateljice iz Kaštela, zatim Klapa Mriža, klapa koja je svoj put krenila negdje oko 2009. godine i također broji brojne nagrade, među kojima i one najbolje sa Omiša. I dalje da ne nabrajam, ali 8 klapa koje zapravo ćemo slušati u onom redovnom programu. Jedna specifičnost naše smotre je da imamo miješanje klapa i to publika izrazito dobro prihvati. Naime, svaka klapa prijavi nekakve svoje random pjevače i nakon ovog redovnog programa mi iz šešira izvlačimo i oformimo dvije potpuno izmiješane klape od tih svih klapa koje su nastupile. I one bez prava na pripremu moraju otpjevati po jednu poznatu dalmatinsku pismu i pobjednica je ona klapa koja dobije duži pljesak, aplauz. Tako da je dosta, dosta zanimljivo. I nakon svega, kao što ste kazali, šećer za kraj, koncert legendarne klape Kambi. Edi Šegota i ekipa će nam izvesti svoje najveće hitove, tako da, evo, večeras, dobro ste rekli, stvarno jedno žarište klapske pisme.
0: Na prostoru oko Mlina ima dovoljno prostora za ljude, za ljubljenike u klapsku pismu. Koliko ljudi očekujete?
1: Pa mi svake godine imamo 250 stolica, ali bojim se s obzirom na broj poziva, interesa, nismo nikakve rezervacije, dakle sve će biti na licu mjesta, na ulazu će se moći nabaviti karta, međutim vidimo po interesu da bi to moglo jako nadmašiti ono što smo pripremili, ali bože moj, šta je tu, je očito će dio ekipe onda stati na nogama, šta i neće biti neki problem. Uz rijeku, uz koje pićence, tako da mislim da za svakoga će biti mjesto.
0: Rade, hvala lijepa na ovom javljanju, najavi večerašnje manifestacije u Žrnovnici, znači Antonićin Mlin večeras destinacija, oko 20 sati bilo dobro biti na licu mjesta, ali tako?
1: Apsolutno, budite ko želi sist, neka dođe do 20, sam program će krenuti oko 20 i 30.
0: Hvala lijepa još jednom.
1: Hvala vama, do slušanja.

14 sati 25 minuta je slušate Radio Splita, unatoč nadaljima kako se kornjača povukla iz Kaštelanskog zaljeva, pišu portali. Prošloga vikenda zabilježen je novi incident, naime na plaži Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću, glavata želva ugrizla je mladića za donji dio leđa, nanjevši mu ranu koja je krvarila. Ovo je već peti zabilježen slučaj ugriza od 22. srpnja, te je opravdana zabrinutost među građanima koji su se javljali u redakciju portala grada Kaštela. Među njima i majka mladića kojeg je kornjača ozlijedila, kao i svjedoci tog slučaja. Kažu, kornjača je prišla mladiću s leđa, urila ga za donji dio leđa, pri čemu mu je nanijela ranu koja je krvarila. Ovakva situacija traje već neko vrijeme i postalo je vrlo zabrinjavajuće. Kornjača se učestalo zadržava na istom području izranja u neposrednoj blizini kupača, prilazi im s leđa i kreće. Posebno zabrinjava činjenica kako do ugriza dolazi kad je ljudi ne diraju ni na bilo koji način ne uznemiravaju ili provociraju. Kupači su u strahu i mnogi se više ne osjećaju sigurno ulaziti u more, kazala je majka mladića za portal grada Kaštela i dodaje kako je odmah nakon ugriza kontaktirala i službu 112. Očito ćemo još govoriti o tom slučaju, o toj kaštelanskoj kornjači koja očito stvara probleme kupačima. A temperatura zraka u Splitu i oko njega je 37 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora na srednjem Jadranu je oko 27 stupnjeva. Danas, ali u nastavku tjedna, bit će sunčano, jako vruće i sparno. Kažu, pravo ljetno vrijeme. Lagano ću se pozdraviti od vas, poštovani slušatelji. Bili smo u programu u kojem je vijesti svakog punog sata donosio Vedran Očašić. Program je realizirao Mario Ilinčić. Plesnu glazbu nam je uglavnom birao znalac lakih nota, naš Lovre Runjić. 14.27, budite dobro, budite zdravi, čuvajte se hlada, pozdravlja vas Branko Dobrota.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Dragi slušatelji, slučaj je htio da nam se u relevantno vrijeme javilo više slušatelja s recentnim brojem slučajeva prikupljenih s radija, televizije, iz novina ili s interneta u kojima se govornik ili pisac koriste nekom stranom riječi. Ne brinite se ako ste se izgubili pokušavajući ovo shvatiti. Namjerno smo htjeli da se tako osjećate, da se osjećate kao slušatelj koji je u jednim novinama naletio na slučaj s kojim nam se potom javio. Sve više želje da se ubacivanjem koje strane riječi zvuči pametnije, a da pritom nedostaje širina riječnika, to jest znanje o tome što koja riječ zapravo znači. Kad se to dvoje spoji, nastaje problem. Evo nas konačno kod konkretnog novinskog članka u kojem se tema obrađivala nizom primjera. Članak je počeo otprilike ovako.
1: Naš list prikupio je recentan broj slučajeva za zaključak koji objavljujemo.
0: Što je to značilo? Recentan od latinskog recens znači koji je odnedavna, nov, skorašnji, nedavni. Recentna pojava, recentni slučaj, to su nova ili novija pojava, novi ili noviji slučaj, nedavna pojava, nedavni slučaj. Ako u rečenicu iz novina ubacimo prijevod...
1: Naš list prikupio je noviji, nedavni broj slučajeva.
0: Očito je da nešto nije u redu. U ovom kontekstu broj slučajeva mogao bi biti velik, mali, dovoljan, nedovoljan, ali može li broj slučajeva biti novi ili nedavni? Ako su u pitanju samo novi slučajevi, moglo je recimo pisati ovako.
1: Naš list prikupio je veći broj recentnih slučajeva.
0: Ili dovoljan broj recentnih slučajeva, ali možda je autor pomiješao riječi recentan i relevantan. Irelevantan je pridjev latinskog porijekla, a znači koji ima važnost, koji je bitan, važan. Možda su u novinama smatrali da, iako obrađuju samo novije slučajeve, recentne, imaju dovoljno primjera da zaključak bude valjan. Ako je tako, rečenica je mogla glasiti.
1: Naš list prikupio je relevantan broj recentnih slučajeva.
0: Međutim, za sada možemo samo nagađati što je pisac htio reći. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
7: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.
8: Ako je rade najbrži srvasa, Radio Split.

0: 15. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju, najavio izmjene kaznenog zakona kojim bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Mi smo na sastanku imali ne samo predstavnike Fonda za zaštitu okoliša, već je s nama bio gospodin Capak, prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji nam je pojasnio da sva mjerenja koje obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće i zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima od prilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način će svi građani biti na vrijeme potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode.
0: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću terorističkim činom. U otvorenom pismu apelirao je da se procesiraju svi odgovorni te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva. Vlado je pozvao da hitno počne sa sanacijom te predloži da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi zatražila se izvanredna sjednica sabora i pokrenula procedura opoziva vlade, no oporba nije došla, predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
3: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Dane dolaze na sastanak koji je sazvao MOST, još jutros najavili su SDP i stranka Možemo, odbijenica je stigla i od zastupnice Centra Marijane Puljak.
4: Nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo, u Saboru sazvao MOST, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih. Dočlan vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radočić za petak i u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu odbora. I svijeta, 164 poginulih, najnovija crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije, ozlijeđenih je na stotine. A zbog novog toplinskog vala u Francuskoj snažno su porasle cijene struje u toj zemlji. Zbog prognoza koje predviđaju daljnji rast temperatura, potražnje dalje raste. Istodobno se smanjuje ponuda budući da je nekoliko nuklearnih elektrana ugasilo reaktore zbog niskih vodostaja rijeka koje su ih hladile. Francuska uprava u nuklearnim elektranama proizvodi čak 70% električne energije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, temperatura mora oko 27 stupnjeva, a zraka između 32 i 37 koliko je u Kninu. Vremensku prognozu za danas donosi nam Antea Copić.
5: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: Pa da nije prosvirala?
0: Govori u prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elika i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka premijer Andrej Plenković je rekao da je oporba dezinformacijama širila paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Mi smo na sastanku imali ne samo predstavnike Fonda za zaštitu okoliša, već je s nama bio gospodin Capak, prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji nam je pojasnio da sva mjerenja koje obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće i zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima od prilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način će svi građani biti na vrijeme potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode.
0: Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće iz Ličke vodovoda potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada i ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema.
0: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću i to terorističkim činom. U otvorenom pismu apelirao je da se procesiraju svi odgovorni te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva. Vlado je pozvao da hitno počne sa sanacijom te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. SDP jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica sabora i pokrenula procedura opoziva vlade. No oporba nije došla, predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
4: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Da ne dolaze na sastanak koji je za danas sazvao MOST, još jutros su najavili iz SDP-a i stranke Možemo. Odbijanice je stigle od zastupnice Centra Marijane Pulja koja je poručila.
5: Nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo, u Saboru sazvao MOST, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović slučaj nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, dok član vladajuće koalicije Domovinskog pokreta predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić za petak je u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu odbora. Iz svijeta 164 je poginulih, najnovije crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 po stupnja prema Richteru na zapadu Kolumbije. Ozlijeđenih je na stotine. Zbog novog toplinskog vala u Francuskoj snažno su porasle cijene struje u toj zemlji. Zbog prognoze koja predviđa daljnji rast temperatura, potražnje dalje raste. Istodobno se smanjuje ponuda budući da je nekoliko nuklearnih elektrana ugasilo reaktore zbog niske vodostaje rijeka koje su ih hladile.
1: Vremenska prognoza.
0: Ako nas je dalje pretežno vedro, temperatura mora inače 27 stupnjeva, a u zraku je u Makarskoj 32, Komiža, Lastovo i Zadar 33, Ploče, Šibenik i Split 35, Imotski 37, dok su Knin, Sinj i Kaštela 38 stupnjeva Celzija. Vremensku prognozu donosi jedan Antea Copić.
6: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Radio Split. Radio s tradicijom.
1: Da, u 16 sati i 15 minuta, brojka koja nam je važnija od sata, ja bih rekao, su temperature. Da, niste čuli, nije zabudno. Ispričavam se, u 38 stupnjeva, evo pokušavam ovdje, da, 38 stupnjeva je u Kaštelima, jednako kao što je u Kninu, kao što je i u Sinju, da. Visoke temperature danas u našem okruženju, ne i u Splitu, u Splitu je 36, ali Kaštel očito akumuliraju veliku količinu topline, jednako kao što akumuliraju jasno i kišu, kada dođu kišni dani, onda kažu ljudi u Kaštelima uvijek pada kiša, jer se valjda akumulira kondenzacija na obroncima kozjaka, valjda je to tako. No, u svakom slučaju, i danas imamo jedan vruć dan i prema ovim najavama koje vidimo i agencijskim, neće biti ništa bolje ni sljedećeg dana. Niko od nas nije u cijeloj Europi, najavljuju i dalje visoke vrućine, isključuju se nuklearne elektrane, rijeke presušuju, kažu da rijeka Po postala ko mali potočić, što je nevjerojatno, jer je to rijeka koja je praktički nosila većinu poljoprivreda, ali industrije, naravno, kao odliv, ja bih rekao, za cijelu sjevernu Italiju od Lombardije pa nadalje. Naravno, i Dunav i Rajna, ali svi oni kanali koji su povezani sa tim velikim rijekama su u jako lošem stanju i morat ćemo izgleda još čekati. Ljudi se žale, ali ne mogu ništa, mogu samo naravno čekati. Mi ćemo biti zajedno sa vama u programu do 20 sati. Danas bit ćemo zajedno u programu i pokušati zapravo preživjeti ove visoke vrućine i nadati se da loših vijesti od ovoga bilo kakvih neće biti, naravno uz određene upute, ja bih rekao i smjernice i zabavu i što sve ne.

Evo nam je obavijesti za stanovnike grada Trogira, Drvenika Velog i Malog, i to za sutra. Naime, iz Cijana stiže obavijest o radovima adultivne dezinsekcije komaraca. Naravno, kažu, ovisno o klimatskim prilikama, najčešće, dakle, ako je jak vjetar ili ako je kiša, to se ne izvodi, no takvih najava nemamo. Dakle, Drvenik Veli, Drvenik Mali obavještavaju se svi građani o izvođenju radova adultivne dezinsekcije komaraca na području grada u tom dijelu, dakle, i to sutra bit će izvedena prizemnom ULV metodom sa vozila. Spočetak je u noći u 2 sata, dakle u 2 sata u noći. U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika, kiša ili vjetra, dobit će se odgoditi. Skrećemo vam pažnju i molimo da za vrijeme zamagljivanja otvorite, dakle, zapravo zatvorite vrata, nemojte otvarati vrata, posebno osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Upozoravamo vozače na povećani oprez u prometu, vozila se kreću malom brzinom i obilježena rotacijskim svjetlom. Pazite na to, jasno, i upozoravaju se pčelari da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok su u potpunosti se ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. Riječ je, jasno, o insekticidu, pa ne bi bilo dobro da pčele budu u kontaktu, kaže Cijan, dakle, za Drvenik Mali sutra po noći u 2 sata ujutro.

0: Gasprim poslao je poziv na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o nacrtu prijedloga plana upravljanja destinacijom grada Splita za razdoblje od 26. do 29. godine. Grad i turistička zajednica Narodnog grada pozivaju predstavnike zainteresirane javnosti da sudjeluju u tom postupku savjetovanja, te to najkasnije do 10. rujna ove godine dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi plan kako bi se mogli uvrstiti u postupak donošenja, točnije usvajanja plana. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja se mogu dostaviti na propisan obrascu koji se nalazi u privitku ovoga poziva koji grad šalje i koji se nalazi na stranicama grada. Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga plana upravljanja, to je dakle i web stranica na gradskim stranicama koje se može naći. Opis savjetovanja, plan predstavlja zapravo upravljanje destinacijom i je dokument za razvoj održive destinacije. Primarna mu je svrha osigurati razvoj destinacije u smjeru održivosti u skladu s aktima strateškog planiranja i prostornim planovima, planom upravljanja kulturnim dobrima i drugim važećim planovima i propisima, jasno sukladno zakonu. Nakon završetka postupka savjetovanja s javnošću objavit će se izvješće o provedenom postupku savjetovanja koje sadrži zapremljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih prijedloga ili primjedbi. Dakle, vi date svoje primjedbe i morate dobiti naravno i odgovor. Izvješće o provedenom postupku savjetovanja s javnošću o nacrtu prijedloga priložit će se uz plan te dostaviti turističkom vijeću zajednice grada Splita koji donosi odluku o upućivanju tog prijedloga na usvajanje predstavničkom domu, to je gradsko vijeće naravno grada Splita. Čekat ćemo jasno još neko vrijeme, vidjet ćemo te rokove kada će to sve skupa biti, ali do 10. rujna pogledajte na stranicama grada što biste htjeli i što ne biste htjeli ili kako biste htjeli i pošaljite svoje primjedbe.
1: 24 sata na dan. Najstariji radio u regiji. Radio Split.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka premijer Andrej Plenković je rekao da je oporba dezinformacijama širila paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Mi smo na sastanku imali ne samo predstavnike Fonda za zaštitu okoliša, već i s nama bio gospodin Capak, prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji nam je pojasnio da sva mjerenja koje obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće i zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima od prilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način će svi građani biti na vrijeme potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da voda za piće iz Ličke vodovode je potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada i ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema.
0: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću terorističkim činom. U otvorenom pismu apelirao je da se procesuiraju svi odgovorni, te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva. Vladu je pozvao da hitno počne sa sanacijom, te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. SDP još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica sabora i pokrenula procedura opoziva vlade. No oporba nije došla, predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
4: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Tri člana posade ubijena su na malom trgovačkom brodu u tjesnacu Babel Mandebu u Crvenom moru. Iako jemenski hutisti nisu preuzeli odgovornost za napad, vjerojatno su upravo oni izveli njihove snage. Ubijena su dva državljanina Pakistana i jedan Indonezije. U blizini Pakistana američki helikopter ispalio projektil na brod pod panamskom zastavom koji je plovio prema Omanskom zaljevu. Brod je, kako se izvješćuje, pokušao izbjeći američku blokadu, no glavno američko zapovjedništvo još se nije oglasilo. 164 poginulih, to je posljednja najnovija crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 stupnja na zapadu Kolumbije. Razaranja su velika, ozlijeđenih je sada već na tisuće. Zbog novog toplinskog vala u Francuskoj snažno su porasle cijene struje u toj zemlji. Zbog prognoze koje predviđaju daljnji rast temperatura, potražnje dalje raste. Istodobno se smanjuje ponuda budući da je nekoliko nuklearnih elektrana ugasilo reaktora zbog niske vodostaja rijeka koje su ih hladile.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, s temperaturom mora 27 stupnjeva u blizini Splita, a u zraku je diljem Dalmacije Lastovo 32, Ploče 33, Šibenik 35, Split i Kaštela 37, Knin 39 stupnjeva Celzijevih. Prognozu vremensku donosi nam Ante Acopić.
5: pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: 17:26, znate da neke vijesti ne želimo čuti uopće, niti ona riječ koja počinje sa P ili sa V. Dakle, imali smo jasno jučer jednu akciju vatrogasaca, Kanadari su radili u blizini Makarske, riješeno je to, sve je to u redu, ali već godinama upozoravamo na to da svi naši i gosti, ali i domaći ljudi ne smiju dizati svoje besposadne, bespilotne letjelice ili takozvane dronove u trenucima kada rade zrakoplovi ili uopće u blizini luka. Nedavno je jedan Mađar u blizini Trogira i uhićen jer je njegov dron letio u blizini, naravno, zračne luke, što je uzrokovalo i zastoj u prometu punih sat vremena jer je, naravno, dron vizualno uračen. Mi smo nazvali Željka Rihu na čelu udruge, Hrvatske udruge bespilotnih letjelica, i zamolili ga za još jedan komentar po tom pitanju. Ovo se ponavlja jasno iz godinu u godinu, sve manje i manje, moramo priznati, jer je tih dronova jako puno zapravo, ali se ipak događa. Što se zapravo biti može napraviti?
1: Vi za relativno male novce, znači govorimo o nekakvih 500-600 eura, možete kupiti dron koji je kao i svaka druga letjelica, jel, sudionik zračnog prometa i koji može letiti na ozbiljnim visinama i može ugroziti zračni prostor. Znači danas su to puno dostupnije letjelice, odnosno jel, besplatni zrakoplovi, odnosno dronovi, nego što su to bili prije nekoliko godina. A rekao bih da nekako trend možemo napraviti malo i paralelu sa električnim romobilima koji su isto ove godine, ajmo reći, došli do te pošasti korištenja u loše, odnosno protuzakonite svrhe. Ista stvar se događa evo i sa dronovima. Ja bih rekao da je to jednostavno dostupnost tehnologije predobra i njihova povoljna cijena u odnosu na prije.
0: No, ali kad govorimo o tim incidentima, bilo je jasno, evo, znamo za ovaj incident prije 7-8 dana u splitskoj zračnoj luci, kakva je situacija u posljednjih, recimo, godinu dana? Je bilo više tih incidenata, ili bilo više upozorenja, ili bilo ugroza zapravo, u stvari pravih relevantnih ugroza po tom pitanju?
1: Svaka neovlaštena letečka operacija je ugroza u zračnom prometu. Znači, da li je direktna ugroza ili nije, ljudima se čini laički rečeno, pa idem, šta ja sad mogu napraviti jednom zrakoplovu, jel? Šta ja mogu napraviti jednom kanaderu, ali zapravo može se, dovoljna je činjenica, primjerice, da će samo stresnu situaciju koju piloti kanadera doživljavaju u svojim operacijama, jel, prilikom gašenja požara, koji su nadljudski napori koji ti ljudi rade i koncentraciju koju imaju i de facto kontrolirano i prizemljuju zrakoplovu stvarno s uludim uvjetima iznad požarišta, i onda im ne treba da dobije na vezu da je netko uočio nekakav dron koji se nalazi blizu požarišta. Znači, osim što mora razmišljati o visini zrakoplova, dimu, vrućini požara, posadi, odnosno jel, vatrogascima na samom terenu, još sad mora i razmišljati o tome da je nekakav možda dron netko vidio, a niko ne zna čije. Znači, tu se stvara dodatni stres na pilotsko osoblje. Ista stvar je i sa zrakoplovom koji prilazi zračnu luci, jel, u Resniku vašu, u Splitu, i onda sad kontrola zračne plovidbe javi primjerice pilotu Airbusa 320 koji dolazi i dovodi turiste u Split da je nekakav dron uočen, ni znaju koliki je, niti išta, i jednostavno sad piloti dodatno su pod stresom, a i samo spuštanje zrakoplova je već prilično stresna situacija.
0: Moram vas pitati, dakle, to uočavanje drona, zapravo tu ne govorimo o elektronskom uočavanju drona, je vrlo mala letjelica, najčešće praktički radar ne može ni uočiti, to je samo vizualno uočavanje.
1: Tako, to vam je vizualno uočavanje i to često od, naravno, građana, i zato i je apel da svi sudjelujemo u tome na način da ako stvarno građani primijete dron blizu požarišta, da probaju u svakoj situaciji, naravno, pozvati policiju ili obratiti se primjerice ako su u blizini požarišta i naravno ne smiju pristupiti njemu, ali tamo ima neobično policiju koja ogradi taj prostor, da im pristupi da kažu da su slučajno vidjeli dron. Onda će policija znati reći, to je naš dron, to je dron od civilne zaštite, to je dron od vatrogasaca. Ili će reći, ne, to nije naš dron, gdje ste ga vidjeli, i onda policija postupa. Vrlo važno je naglasiti da ako ga vide u blizini zračne luke, isto mogu upozoriti zračnu luku, pa makar to bio i primjerice dron od zračne luke koji radi neku svoju jel, inspekcijski nadzor ili što god treba, ali važno je da su upućeni, jer kontrola zračne plovidbe jednostavno ne vidi dronove i zato postoji naša aplikacija, jel, od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, gdje se svatko registrira i zatraži rezervaciju zračnog prostora. Tek kad ste vi rezervirali zračni prostor, vi de facto možete legalno letiti.
0: Da, ja bih rekao da je tu zapravo potrebno možda čak i samo pomoć građana. Ako vi vidite nekoga koji je tu nekakav turista, nije bitno osoba, koji je digao dron, a znamo da se to nalazi u području koje bi moglo biti opasno obzirom na požarište ili zračnu luku, pa trebate sami reagirati i prema tom čovjeku i odmah upozoriti, učiniti sve što možete da se to ne događa. Naravno, zvati i policiju, ali mislim da je samo pomoć tu također jednako bitna.
1: Tako je, samo pomoć i mislim i naši članovi dok su na obali, ja sam više puta se ulovio u situaciji, naravno nema potrebe za nekim konfliktom, ali znao sam pristupiti, vidio sam da su turisti digli dron, provjerio na aplikaciji, nisu rezervirali zračni prostor i doslovno ih samo uputim i kažem slušajte, ono, znam da ste tu došli i ako niste znali imamo aplikaciju i vrlo često ljudi pozitivno reagiraju, kažu nismo znali, preuzmu aplikaciju i samo sam im na kratko objasnio jel, kako mogu sigurno i odgovorno letiti, tako da većina ljudi dobro reagira, samo opet kažem, čudno mi je da i iz drugih zemalja koji nas posjećuju ovdje, jel, evropskih, da se ni sami već ne informiraju prije kad već imaju dronove. Znači da govorimo o malo većem, ajmo tako reći, problemu na razini Evropske unije, jer jako je malo vlasnika dronova koji kad putuju u druge zemlje se raspitaju da vide kako mogu legalno letiti. Ne? Mislim, to bi trebalo biti nekako osnovno pravilo kao i bilo koje drugo.
0: Da, ja se sjećam još na početku svega ovoga kad smo razgovarali još prije par godina, bilo je rečeno da dronovi koji se prodaju legalno praktički već imaju zapravo ograničenje koje je ukucano u njihov GPS, tako da niti ne mogu poletjeti ako je u blizini zračna luka, ako je zabrana prometa tuda. Dakle, ono, odbiće naređenje, odbiće. Jel to još uvijek stoji, jel to postoji
1: tako? Stoji, tako je. Postoji taj geofencing, odnosno postoji ta, ajmo reći, virtualna mreža unutar renomiranih proizvođača, unutar njihovih kontrola za letenje i jednostavno vam na nekim lokacijama dron neće ni poletjeti. Jel? Znači jednostavno ga nećete moći ni dignuti u zrak, a da ne kažem da neki zahtijevaju naravno da se registrirate, ograničima i letačke i visinu i brzinu, sve dok se ne registrirate. Znači imate tu neku identifikaciju.
0: To je dobra priča. Dakle, ponovim još jedan put za sve naše slušatelje, pa i za one koji imaju dronove. Valja se registrirati na aplikaciju ili tako?
1: Tako je. Vrlo važno je osposobiti se, registrirati svoj dron, kupiti policu osiguranja koja je svega 50 eura za normalan dron na godišnjoj razini, tako da ste i osigurani. Zatim uzmete aplikaciju AMC od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, tamo unesete sve svoje podatke u svojoj letjelici i svaki put prije nego što letite, pogledajte jel možete uopće, jel već netko rezervirao zračni prostor ili nije. Ako nije, jednostavno par klikova, 5 minuta doslovno prije same letačke operacije vi si rezervirate zračni prostor i poletite. I onda znajte da kontrola zračne plovidbe ima unutar aplikacije vaš broj telefona i ostalo, i u slučaju da dođe do nekakve intervencije za koju naravno vi ne znate, postoji mogućnost da će vas oni nazvati i zamoliti da prizemljite dron. Jer možda prolazi hitna helikopterska služba, hitne pomoći ili prolazi kanader ili neko drugi. Važno je da i oni imaju uvid u letjelice poput dronova u zračnom prostoru kako bi mogli osloboditi zračni prostor za druge letjelice. Naravno, zračno pravo je tu vrlo jednostavno. Posadni zrakoplovi, odnosno posadne letjelice, uvijek imaju pravo prvenstva u odnosu na besposadne.
0: Naravno, i još samo za kratko, naravno učlanite se i udrugu, zašto ne, i time praktički možda nekome i pomoći i biti zapravo unutar sustava.
1: Da, tako je. Mi kontinuirano tražimo udaljene pilote koji žele se dati na raspolaganje volontiranjem sustavu civilne zaštite. Imamo sustav dežurstava gdje naši članovi sad i dok su na odmorima sa svojim letjelicama, imamo i naše, znači, dronove, daju se na raspolaganje u slučaju da s hitnim službama, pogotovo državnoj intervencijskoj postrojbi civilne zaštite, zatrebaju udaljeni piloti, da onda jednostavno budemo mobilizirani i sudjelujemo u aktivnostima koje su potrebne.
0: Gospodin Mika, hvala vam puno na razgovor, ovo je upozorenje jasno i svim onima koji su vlasnici dronova. Još jedan put pazite što radite.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održan je sastanak uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka premijer Plenković je rekao da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Mi smo na sastanku imali ne samo predstavnike Fonda za zaštitu okoliša, već je s nama bio gospodin Capak, prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji nam je pojasnio da sva mjerenja koje obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće i zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima od prilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način će svi građani biti na vrijeme potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće iz Ličke vodovoda potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada i ono što je karakteristično u tim nalazima da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta toga nema.
0: Na premijerovo prozivanje da širi paniku reagirala je oporba koja najavljuje inicijativu za opoziv vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
4: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća. To je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: 3 člana posade ubijena su na malom trgovačkom brodu u tjesnacu Babel Mandebu u Crvenom moru. Iako jemenski hutisti nisu preuzeli odgovornost, napad su vjerojatno izveli njihove snage. Ubijena su 2 državljana Pakistana i 1 Indonezije. U blizini Pakistana američki helikopter ispalio projektil na brod pod panamskom zastavom koji je plovio prema Omanskom zaljevu. Brod je, kako se izvješćuje, pokušao izbjeći američku blokadu, no glavno američko zapovjedništvo još se nije oglasilo. 164 poginulih, to je najnovija crna brojka nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije. Razaranja su velika, ozlijeđenih je za sada već na tisuće. Andres Baka, novi je predsjednik Mađarske. Parlament ga je izabrao tajnim glasovanjem sa 140 glasova za i 6 protiv. Baka inače je kandidat vladajuće stranke TISA. Nekad je bio predsjednik Mađarskog vrhovnog suda. Njegov izbor simboličan je korak u nastojanju premijera Petera Mađora da raskine sa autokratskim metodama bivše premijera Viktora Orbana.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno vedro i vruće, u zraku je Lastovo i Palagruža 31, Ploče 32, Šibenik i Split 36, Knin 37 i u Kaštorima 38 stupnjeva Celzija. Vremensku prognozu donosi nam Antea Copić.
6: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

U galeriji Mali formata Koloč u Bolu na Braču otvorena je izložba Zlatana Vehabovića, jednog od najznačajnijih suvremenih hrvatskih slikara, poznatog po djelima koji spajaju vrhunsku slikarsku vještinu, bogatu simboliku i snažan narativni izraz. Njegov izložbeni ciklus posvećen je velikom hrvatskom i bračkom kiparu Valeriju Mikeliju. Izložbu čine tri uljana portreta Mikelija uz dva kolaže iz autorove recentne produkcije.

Splitsko ljeto, večeras, jučer je bila jedna predstava, pa je danas u reprizi. Testosteron, vjenčanje iz pakla, mlada je pobjegla, mladoženja kipio bijesa, ali stolovi su već postavljeni i divlja svadbena gozba na kojoj samo muškarci su počinje sve u svemu luda noć, jer je život podređen razumu, osjećajima ili samo radije smo robovi biologije upleteni u začarani krug, požude, egoizma i želje za ljubavlju, pateći od usamljenosti, možemo li postići sklad sa suprotnim spolom i sami sa sobom. Ovo su neka od brojnih pitanja s kojima ćemo se suočiti večeras ako gledate ili nakon gledanja jedne hormonske, kako stoji ovdje, komedije Andreja Saromovica Testosteron. Iako to ništa ne najavljuje, autor nas stavlja u zazid svim važnim problemima koji se tiču našeg bića, pa i seksualnosti i mjesta u svijetu. On to čini zabavljujući publiku od prve do posljednje scene bez pada forme ili usporavanja.

Da, glavata želva se vratila i ugrizla mladića ponovno za donji dio leđa. To tako stoji u ovoj objavi, prenosi i portal Kaštela i drugi portali morske.hr i tako dalje. Ovo je peti zabilježeni slučaj ugriza od 22. srpnja, te je opravdani zabrinutost i strah među građanima, među njima i majka mladića kojeg je kornjača ozlijedila, kao i svjedoci tog slučaja. Kornjača mu je, kažu, prišla s leđa i ugrizla ga za, ponovit ću, donji dio leđa. Pričom mu je nanijela ranu koja je krvarila. Ovakva situacija traje već neko vrijeme i postojala je zaista mogućnost da se to ponovo i opet, eto, sve to skupa nekako zabrinjavajuće. Kornjača se učestalo zadržava na istom području, izranja u neposrednoj blizini kupača i prilazi im s leđa. Posebno zabrinjava činjenica da do ugriza dolazi kada ljudi ne diraju niti na bilo koji način uznemiravaju. Kupači su u strahu, mnogi se više ne osjećaju sigurno ulaziti u more, kaže majka dotičnom koji je ugrizen za donji dio leđa. I naravno stvar da stvari nisu jednostavne, oni moraju ići sigurno sam i na hitnom pomoći dobiti injekciju protiv tetanusa ili možda još nešto, jer kako su potvrdili i liječnici, ali i stručnjaci iz Vakcinacijskog instituta, u ustima glavate želve može biti razni bakterija ili čega sve ne, pa onda treba ipak tu prevenirati neke stvari. E sad, zašto on to radi, taj, je li, glavata želva, možda je mužjak, ne znamo, ali tako je to moguće. Možda zbog toga što upravo u ljudima s leđa vidi konkurenciju ili ugrozu ili što li već, ali kažu da je riječ o tome da se tu valjda slaže nekakvo leglo kornjača, nazovimo ga tako, da se svija gnjezdo, nazovimo ga tako, pod morem, i da tu želve traže svoj prostor, te im kupači baš i nisu dragi. Ušli smo je zapravo u njihovo područje i to je glavni problem. Evo, još jedan, peti ugriz od 22. srpnja.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104,5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.
3: Uskoro na snagu stupa odluka o zabrani prodaje alkohola u Splitu, kazne su velike, detalji su objavljeni danas u službenom glasniku grada Splita. Odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koje sadrže alkohol na području grada stupa na snagu, dakle u srijedu 18. kolovoza, imate još 7 dana, turnije. Odluka je danas objavljena, dakle, u službenom glasniku, a navodi se kako na cijelom području grada u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna ograničava se prodaja alkoholnih pića i drugih pića koje sadrže alkohol u prodajnim objektima, tako da je njihova prodaja dopuštena isključivo od 6 sati do 21 sat, dakle tijekom dana, do večernjih sati. Ovo od 1. lipnja, to jasno važi za tekuće vrijeme koje je sada, ali i za godinu, naravno, koja će biti pred nama. Za prekršitelje su propisane velike novčane kazne, za pravne osobe kazne su od 5 do 39 tisuća i nešto eura. Odgovorna osoba u pravnoj osobi, dakle to vam je ono direktor u firmi, će se kazniti novčanom kaznom od 6600 i još nešto sitno eura, a fizičke osobe koje počine ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 2000 do 6600 eura. Dakle, riječ je svim onima koji su uključeni, dakle, u taj lanac prodaje. Obrtnike moguće kazniti sa 5 do 13 tisuća eura. Kako se navodi u odluci, ograničenja se propisuju radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine, okoliša, te radi smirivanja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima na području grada. Kako doznajemo s objevom u službenom glasniku, se čekao povratak djelatnice s godišnjeg odmora, dakle nije to bio, moglo se baš objaviti odmah. Makarska je inače prvi grad koji je to već napravio i izglasao zabranu, pa se zna da tamo već prije 9 sati svi čekaju u redu pred trgovinama, a postoji podatak da se neke zemlje bore na razne načine, pa tako recimo u Njemačkoj je zabrana prodaje, ali samo ohlađeni pića, dakle tople piva se mogu prodavati, ali hladna piva se ne smiju uvečer prodavati, pa je to neka vrst borbe protiv masovne kupovine u trgovinama i naravno ispijanja i opijanja po ulicama. 18 sati i 43 minute.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka premijer Andrej Plenković je rekao da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Mi smo na sastanku imali ne samo predstavnike Fonda za zaštitu okoliša, već je s nama bio gospodin Capak, prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji nam je pojasnio da sva mjerenja koje obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće i zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima od prilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način će svi građani biti na vrijeme potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće iz Liške vodovoda potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Liških vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada i ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema.
0: Na premijerovo prozivanje da širi paniku reagirala je oporba koja najavljuje inicijativu za opoziv vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
4: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Tisuće turiste dalje su zarobljene na Siciliji gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno oko 30.000 turista, slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano rasta. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Andras Baka, novi je predsjednik Mađarske, parlament ga je izabrao tajnim glasovanjem sa 140 glasova za i 6 protiv. Baka inače je kandidat vladajuće stranke TISA, nekad je bio predsjednik Mađarskog vrhovnog suda. Njegov izbor simboličan je korak u nastojanju premijera Petera Mađara da raskine sa autokratskim metodama bivše premijera Viktora Orbana.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i vruće, u zraku je u Lastovu 30, Ploče i Split broje 31, u Kninu je 32, u Kaštorima 34, a u Šibeniku 35 stupnjeva Celzijevih. Vremenska prognoza nam donosi Ante Acopić.
6: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab dvomjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: i na engleskom i na hrvatskom jeziku, a voditelj odsjeka za nautiku pri Hidrografskom institutu, kapetan Srđan Kosmos, je u razgovoru s našom Dorinom Tikvicki za Pomorsku večer prije dva dana pojasnio o čemu je riječ.
1: Mi smo u biti u svibnju izdali englesku verziju Peljara Jadranskog mora. Puni naziv te publikacije je Sailing Directions, Adriatic Pilot, Croatian Coast. To je publikacija prvenstveno namijenjena pomorcima koji plove na solat brodovima. E sad, normalno, onaj koji je usko vezan uz more znaće šta se smatra pod tim solat brodovi. Međutim, možda za ove koji su manje upućeni, prvo bih rekao da je SOLAS, znači konvencija o sigurnosti plovidbe pod okriljem IMOA, International Maritime Organizacije, i to je jedan najvažniji, doslovno najvažniji dokument za pomorce u međunarodnoj plovidbi. SOLAS brodovi, znači to su brodovi koji potpadaju i moraju udovoljavati standarde te SOLAS konvencije, a u principu pojednostavljeno radi se o brodovima, svim brodovima putničkim na međunarodnim putovanjima i svim kargo brodovima, znači teretnim brodovima na međunarodnim putovanjima većim od 500 bruto registarskih tona. Između ostaloga moraju imati SOLAS publikacije i SOLAS ovlaštene navigacijske karte.
2: Kako to, kapetane, da je tek ove godine izašlo to englesko izdanje?
1: Ja bih vam mogao reći, znači sigurno 95% svjetske SOLAS flote, svjetske flote putničkih i kargo brodova na svojim brodovima pokrivaju sva područja plovidbe sa admiralty publikacijama. Znači, to su Englezi, oni, možemo komotno reći, imaju monopol i pokrivaju cijeli svijet. Ovo područje Jadranskog mora koje mi sad pokrivamo sa ovim našim peljarem na engleskom jeziku, u biti admiralty ima već dugi vremenski period pokriveno sa svojom publikacijom. Konkretno se radi o publikaciji MP48, Admiralty Sailing Direction, Mediterranean Pilot Volumen 3, koji pokriva cijelo Jadransko more, Otrant i ovaj istočni dio Jonskog mora.
2: Ali pretpostavljam, možda i krivo, da je ova publikacija na engleskom jeziku, koja je u stvari velikim dijelom prevod onog hrvatskog izdanja sa mogućim izmjenama, jel tako, možda i bolja i potpunija od ovog kojeg ste spominjali, kojeg već imaju Englezi dugo vremena.
1: Pa da, i Englezi normalno ne rade oni ispitivanja u našem moru i to, znači preuzimaju naše podatke, tim normalno da je ovaj peljar puno, i sami ste rekli, znači detaljniji i opširniji i sadržava više toga nego što se možete naći u MP publikaciji od admiracija.
2: Malo nešto o sadržaju samog peljara.
1: Evo, općenito peljari, to su publikacije kojima je osnovni cilj povećanje sigurnosti plovidbe na način da pomorcima, nautičarima daju neke osnovne i važne podatke o području plovljenja. Ovaj naš peljar, isto tako kao i hrvatsko izdanje, ima četiri čaptera, četiri dijela, to su A, B, C i D. Pa evo, mogu sad u kratkim crtama reći šta se u kojem dijelu nalazi,
2: molim
1: tako da slušatelji imaju pojma o čemu pričam. Znači, normalno taj neki prvi dio, A dio, to je jedan uvodni dio. Tu možemo naći grafičke prikaze službenih pomorskih karata i elektronskih karata, znači sa područjem pokrivenosti, tako da kad plovite našim Jadranskim morem, normalno postoji samo i posebna publikacija koja pokazuje pokrivanje karata, ali i ovdje možete naći točno koja karta pokriva koje područje, u kojim se mjerilima radi. Prilično jednostavno da na jednom mjestu možete naći, da ne morate koristiti više publikacija. Isto tako u tom uvodnom dijelu imamo i riječnik, znači imena i pojmova, hrvatsko-engleski, i tu su opisane, znači, kratice i akronimi koje se koriste u ovoj našoj publikaciji. To je taj uvodni dio. Zatim imamo sljedeći B dio, koji je opći dio. On u sebi ima dva poglavlja, poglavlje B1 i poglavlje B2. U tom poglavlju B1 se nalaze, znači, oceanografski podaci, meteorološki podaci za ove neke glavne meteorološke postaje u Jadranu. Vezano za oceanografiju, znači sedimenti, plime, oseke, struje, normalno nisu iste struje u ljetnom periodu, nisu iste struje u zimskom periodu. Eto, mi imamo tu sreću, naš Jadransko more nemamo velike plime i oseke, tu se radi red veličina

0: 40 do maksimalno 50 cm, a u ovom poglavlju B2 tu imamo podatke o lučkim upravama, kratki izvod najvažnijih informacija iz novog pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, gdje je dozvoljeno sidrit, gdje je zabranjeno sidrit, znači pravni podaci koji su izvučeni iz našega pravilnika. Opisani su posebni uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe za određena područja iz tog pravilnika. Prije naše ministarstvo je imalo jednu posebnu naredbu o plovidbi kroz posebna područja. I to je bilo malo nezgodno, imali ste pravilnik, imali ste naredbu, dva odvojena dokumenta, a sada po novome, znači od prošle godine kad je stupio novi pravilnik, ta naredba o plovidbi posebnim područjima je ubačena u taj pravilnik i najvažnije elemente iz tog pravilnika mi smo izvukli i stavili ovaj naš peljar. To je Pelješki kanal, Koločeški kanal, Mali Strelac, Tihi kanal, Vela Vrata. Znači, sva ova neka, ajmo reći, specifična i zahtjevnija područja plovidbe, upute iz pravilnika su prenesene u ovom našem peljaru.
1: Inače, kad govorimo o izmjenama, normalno uvale su uvijek iste, međutim, marine, sidrišta, luke, tu se dosta toga mijenja. Morali ste, pretpostavljam, unijeti i te izmjene.
0: Je, normalno. Ažurira se, konstantno se znači ažurira. Iako bih rekao da je ovaj peljar, kažem, namijenjen većim brodovima, mi imamo drugu publikaciju koja je namijenjena brodicama i manjim brodovima i jahtama. To je znači peljar za male brodove koje mi imamo također u hrvatskom i u engleskom izdanju. I u tom peljaru koji je slično koncipiran kao i ovaj veliki peljar, ali je ipak puno više znači što se tiče slika, planova, marina, privezišta, malih lučica koji u ovom velikom peljaru, ajmo reći, nisu bitni. Mm-hmm.
1: Evo i dok tako pričate, veliki peljar, mali peljar, tiskano izdanje nekako zamišljamo. Međutim, mi živimo u nekim drugim vremenima.
0: Nije problem prevesti publikaciju i staviti u digitalni oblik, ali najveći problem koji se javlja je mjesečno ažuriranje, ispravljanje toga. Kad kupite ovu publikaciju, jer tako, vi je dobijete ažurnu, dobijete sa popisom ispravaka, a publikacija je izišla u 5. mjesecu, evo sad smo mi u 8. mjesecu, imali smo već 2 oglasa za pomorce, znači oglas za pomorce, isto tako publikacija koju izdaje Hrvatski hidrografski institut, gdje se na mjesečnoj bazi, jedanput mjesečno izlazi, daju ispravke za pomorske karte, za pomorske publikacije, prvenstveno za radio službu, popis svjetala i peljare. Znači vi kad kupite peljar ili kartu, normalno Hrvatski hidrografski institut je prešao, što se tiče papirnatih karata, prešao je na online, tako da pomorac kad kupi kartu dobije kartu ispravljenu sa datumom kupnje. Dok toga nije bilo, pomorac je kupio kartu koja je možda izdana prije godinu dana i u njoj je trebalo biti ucrtane sve te izmjene ispravke kroz godinu dana. Danas on dobiva kartu točno ispravljenu, a što se tiče ovog digitalnoga, postoje sustavi, postoje Englezi, to imaju razvijeno, međutim, oni su normalno i kadrovski i tehnički dosta jači od nas, imaju dužu tradiciju, oni to rješavaju, a mi smo u fazi da bismo došli do toga.

0: Radio Split.
1: Inače, na većini cesta se vozi bez posebnih ograničenja u Hrvatskoj, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana gustoća prometa na gradskim prometnicama, to je sve uobičajeno, ali kako stvari stoje, onaj ponedjeljak koji kažu da je produženi vikend i da je jednako kao jak kao i subota ili nedjelja, je ipak za nama, tako da tu većih zapravo iznenađenja ne bi trebalo biti. I u pomorskom prometu jasno nema nikakvih poremećaja. Jučer je bilo nešto čak i možda i dodatnih linija u više navrata prema Supetru, ali danas je promet u splitskoj putničkoj luci u onom trajektnom dijelu uobičajen i standardan za vrijeme ljeta, što znači da još uvijek ima itekako dosta posla i prometa, ali nije ta vikend priča. Drugi nekih većih ograničenja niti upozorenja nema, čak ni na lokalnim cestama. Znamo da je ona cesta koja vodi prema Sinju kroz Brnaze osposobljena za promet. Naravno, to je bilo do Alke, ali još će se raditi, no bitno ipak da je sve pušteno u promet uoči početka alkarskih svečanosti. Ponovit ćemo, pomorski promet nema nikakvih većih poremećaja. 15. kolovoza, to je na Velu Gospu, katamara na liniji Bol Hvar Vis isplovit će iz luke Split u 14 sati umjesto u 15.30, a iz luke Bol u 16 sati umjesto u 16.45 i tako dalje. Promjena se odnosi radi nesmetnog održavanja tradicionalnog 26. viško plivačkog maratona koji će pasti upravo na taj dan, u stvari Vela Gospa je u stvari dan nakon toga, prva nedjelja. Jadrolinijin red plovidbe za 26. godinu je stabilan po tom pitanju i tu nekih većih poremećaja, dakle, po tom pitanju nema. Možemo samo pogledati još jedan put temperature zraka, ove posljednje, ove najzadnje. Ja bih rekao, u Splitu su podaci upravo ažurirani. 32 stupnja je u Splitu, to je jedna tako zaokružena temperatura, jer je 31,7, a u Kaštelima koje je bio, Kaštel su bile jako vruće danas cijeli dan, temperatura ipak pala na 31,2, to je mjerna postaja na zračnoj luci Resnik. Makarska je 30 stupnjeva, Živokošće 31, u Raščanima već danima je dosta toplo, 34,5 stupnja, 35, u Pločama 30, Dubrovnik 30, Prevlaka 30, Lastova je nešto malo hladnije, 28 uvjetno rečeno, ali temperature su visoke i dalje u sjevernom dijelu Jadrana. Evo samo primjer radi, Malinska na otoku Krku je 38 stupnjeva i u ovim trenucima Rijeka aerodrom 36, to su poprilično neuobičajeno visoke temperature za sjeverni dio Jadrana. Evo i Pulska luka zračna, dakle Pula aerodrom, bilježi 36 stupnjeva u ovim trenucima. Ovi 19 sati i 45 punih minuta možemo samo reći da Dinamo u svojoj uzvratnoj utakmici protiv Kauna Žalgirisa tijekom prvog poluvremena vodi 2-0, a u četvrtak očekujemo protiv ovog drugog Žalgirisa uzvratnu utakmicu u Splitu. Hajduk će naravno igrati, pa ćemo mi to ovdje jasno i prenositi. Za sada to je to.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta i parlamentarne većine. Nakon sastanka premijer Plenković je rekao da je oporba dezinformacijama širila paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojim bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Mi smo na sastanku imali ne samo predstavnike Fonda za zaštitu okoliša, već je s nama bio gospodin Capak, prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji nam je pojasnio da sva mjerenja koje obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće i zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima otprilike svaka 3-4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Na taj način će svi građani biti na vrijeme potpuno transparentno upoznati sa stanjem kvalitete vode.
0: Inicijativa Gospić je naš dom zaprepaštena je premijerovom obraćanjem jer o problemu s nezakonitim otpadom govori u smislu javne percepcije, a ne onoga što je pokazao nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, a to je da razina opasnosti za ljude i okoliš kao i za podzemne vode je ocjenjena visokom. Inicijativa ne osporava da je voda za piće u Gospiću trenutačno ispravna, no upozorava da će u trenutku kada se onečišćenje utvrdi u slavinama već biti prekasno i dalje traži hitnu sanaciju te tvrdi da za sada nema nikakvog ubrzanja postupka, ističe da se još ne zna ni tko će sanirati najmanji dio problema, to jest samo 10% otpada za čije uklanjanje objavljen javni poziv. Na premijerovo prozivanje da širi paniku reagirala oporba koja najavljuje inicijativu za opoziv vlade, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
3: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
4: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Tisuće turiste dalje su zarobljene na Siciliji gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodno smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano rasta. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Više od 220 ljudi poginulo, to je posljednja brojka u jučerašnjem potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1.500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti puno veći jer se ruševine dalje pretražuju. Stradalo je oko 1.400 domova, vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Andres Baka, novi je predsjednik Mađarske, parlament ga je izabrao tajnim glasovanjem sa 140 glasova za i 6 protiv. Baka inače je kandidat vladajuće stranke TISA, nekad je bio predsjednik Mađarskog vrhovnog suda. Njegov izbor simboličan je korak u nastojanju premijera Petra Mađara da raskine sa autokratskim metodama bivše premijera Viktora Orbana.
1: Sport.
0: Novi hrvatski rekord na 100 metara slobodno u plivanju, 22-godišnji Jere Hribar plasirao se u finale Evropskog prvenstva u Parizu u toj disciplini sa 8. vremenom polufinala. Hribar je u polufinalu plivao vrijeme od 48 sekundi i 4 stotinke, što je za 24 stotinke bilo sporije od rezultata koji je ostvario jutarnjim kvalifikacijama, ali bilo upravo dovoljno za ulazak u finale koji je na programu u srijedu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i vruće. U zraku je u Lastovu 30, Ploče i Split 31, Knin 32, Kaštela 33, Šibenik 35 stupnjeva Celzijevih. Vremensku prognozu nam donosi Antea Copić.
5: Pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu na oblaku postaje mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u zaobalju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kasno na večer zapuhat će bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. This is the sound of now.

Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću.
2: Oporba traži hitnu sjednicu sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom.
0: Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa.
2: Dinamo ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Temperatura između 33 i 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Ekocid u Gospiću izazvao je pravu buru javnosti. Održan je sastanak užeg kabineta, a zatim i virtualni sastanak vladajuće koalicije. Premijer kaže da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, a obrušio se i na oporbu uz tvrdnju da nepotrebno širi paniku. U inicijativi Gospić je naš dom zaprepašteni su premijerovim istupom, jer je, kako kažu, 5 dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne o onome što taj nalaz doista opisuje. Više Igor Okičić.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
3: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo. Uzelo, nastavlja Došen.
5: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
3: S obzirom na to da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije, ostatak županije itekako je na oprezu. Na Pagu su sve analize vode zasad pokazale da je ona ispravna za piće. Treba poduzeti sve mjere da se otpad što prije sanira, kaže gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.
6: Najprije uzbunjuje domaće stanovništvo, a onda kad u pitanju odabir destinacije, znate i sami, ako se nešto nadvije koja na tema ima zagadnjena voda, ko će vam doći u tu destinaciju? Zato apeliram energično obračunati sa ovom pojavnošću, ubrzati sanaciju da ne bi bilo utjecaja.
3: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna, kaže ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
7: Obavljanje monitoringa tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. Ono što je bitno, to je praćenje i upozoravanje na vrijeme. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi nije došlo.
3: Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
8: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga i stoga to moramo raditi, a to nimalo neće produljiti vrijeme sanacije.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Oporbi se nije svidjelo premijerovo prozivanje da u vezi sa slučajem Gospić šire paniku kako bi skupili bodove. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na poziv Mosta da se u saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. Prilog Ivane Šubarić.
9: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
10: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
9: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
11: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode, koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
9: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
12: Kada je Andrija Mikulić postavlja na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali, sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
9: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
13: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
14: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
9: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš Dončić hvali angažman mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
10: Nema natjecanja, rekao sam. Znači, da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, hoće prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
9: Poručuje šef SDP-a.
0: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. Odbacuje odgovornost za taj ekocid za koji je prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo 1000 tona, koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.
2: A opasni otpad na području Gospića otvorio je pitanje i kvalitete tamošnjeg tla. Dosadašnja analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je tlo u neposrednoj blizini odlagališta onečišćeno teškim metalima. Biljke za sad nisu apsorbirale opasne spojeve, no stanje će se morati redovito pratiti. Što predlažu stručnjaci, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
15: Nakon šokantnog nalaza o vječnim kemikalijama otkrivenim na lokaciji gdje se nalazi opasni otpad, još su veće sumnje da su otrovne tvari nepovratno zagadile ličko tlo. Kako to utvrditi? Za Hrvatski radio objašnjava profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
16: Bilo bi neophodno u jednom širom krugu, da li je to 500 metara, da li je to kilometar, zavisno ovo samoga položaja, bilo bi izuzetno bitno uzeti uzorke sa obradivih površina, da li su vrtovi, da li su to neke površine pod ratarskim kulturama, najmanje bitno. Uzeti iz dubine negdje 5-7 cm najviše iz površnje sloja, sve ove parametre koji su uzimani na samoj lokaciji od raznih organskih i anorganskih onečišćenja, da se jednostavno potencijalno utvrdi stanje u tlu. Da li su ta onečišćenja ili ipak ta lokacija tamo stoji već 2 godine, erozija vjetrom je pomalo to raznosila okolo te čestice, da utvrdimo da li ima u tlu teških metala.
15: Tko bi proveo analizu tla na području gdje je odložen opasni otpad?
16: I ovlašteni i akreditirani laboratori bi trebali uzeti uzorke. Zašto govorim, vjerovatno će cijela ova nesretna ta situacija koja se događa i koja se događati još dugo i neće ta sanacija ići tako brzo, bojim se da se to trajati godinama, da se to sve na kraju završiti na sudu. Zato ponavljam, izuzetno je bitno, znači, da uzorci su po nekim pravilima koja su propisana već našom standardnom metodologijom, isto tako da se analize provedu u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama, mi takvih 10-12 imamo u Republici Hrvatskoj.
15: Profesor Kisić predlaže da se analiza tla i poljoprivrednika poljoprivrednih kultura oko samog odlagališta obavi što brže, kako bi se smirilo stanovnike koji ondje žive.
2: Otpad, ali onaj komunalni, zadaje prave muke mnogim turističkim mjestima u Dalmaciji, osobito u sezoni. Makarska je rekorder po tome koliko ga daleko mora prevoziti do odlagališta. Otočna odlagališta gotovo su popunjena, a završetak regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica još se ne nazire. Ivica Krišto.
17: U turističkoj sezoni mjesta na dalmatinskoj obali broje dolaske i noćenja, ali u javnosti nitko ne broji i silne nove tone otpada koje stvara višestruko povećan broj stanovnika. Već dugo se o tome strateški ne promišlja, pa je stanje u nekim mjestima već kritično. Grad Makarska godinama odlaže otpad daleko od mjesta gdje je nastao, troškovi prijevoza i naknada su visoki, moraju se prebacivati i na gradski proračun i na račune građanima, a i ta su rješenja privremena. Direktorica makarskog komunalca Antonija Glavina.
18: Makarska sezone naraste na veličinu jednog Karlovca. Tako nam se događa i s otpadom. Znači, omjer je nekakav 1:4 sigurno zima i ljeto. Tako da mi imamo dnevno sigurno 50 tona skupljenog otpada. Čak je to bilo u jednom periodu 500 km se vozio otpad. Sada smo isto van županije, vozimo za Ogulin.
17: Možda strateški najvažniji projekt za srednju Dalmaciju općenito jest Centar za gospodarenje otpadom Lećevica u Kaštelanskom zaleđu, projekt koji je stajao godinama. Njegov završetak željno čekaju i u Makarskoj, ali još ne znaju kad će ga dočekati.
18: Za sve nas bi to bio spas. Dugoročno bi riješili, imamo blizinu i ne bi imali, znači, te troškove prijevoza. Imali bi, ali bi bili puno manji. Mislim, do 28. da bi trebao biti gotovo, ali evo, najavljivali su već koliko dugo godina, tako da smo mi već prestali se nadati, ja bi tako rekla.
17: O stanju u županiji i na otoku Braču govori gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
19: Kapaciteti većine odlagališta su pri kraju. Vrlo je teško i mi sad, evo, na otoku ćemo krenuti u postupak sanacije odlagališta, otvaramo jednu novu plohu, ali ta ploha će biti dostatna za nekoliko godina. Pitanje gospodarenja otpada će biti tema broj jedan. Drago mi da se ova tema intenzivirala, ono što mi nije drago da je povodi ova cijela situacija u Gospiću, ali već dugo vremena govorim da je ovo jedna tempirna bomba koja mora negdje ispaliti.
17: Više općina, među kojima i manja mjesta na Makarskoj rivijeri, privremeno rješenje našlo je na opterećenom splitskom odlagalištu Karepovcu.
19: Sad kako je gradonačelnik Splita najavio zatvaranje vrata svoga odlagališta za ne znam koliko jedinica lokalne samouprave, neke od njih su tražile od grada Supetar da li smo spremni prihvatiti njihov otpad. Evo, onda možete misliti kakav očaj vlada po pitanju odlaganja otpada kada neko s kopna želi donijeti brodovima otpad na otok. Naravno da mi to prihvatiti nećemo.
17: Uz to, gradovi i općine u kojima se razvrstava manje od polovice prikupljenog otpada u Dalmaciju, takve spadaju gotovo svi, moraju Fondu za zaštitu okoliša plaćati naknadu od 35 eura po toni otpada.
0: Kronika dana. Na današnji dan prije 2 godine dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju kada je na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđen i prvi časnik palube. Nakon mnogih istraga podignuta je optužnica protiv tadašnjeg zapovjednika broda, prvoga časnika broda i vođe palube. Teretilo ih se da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke. No istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnošću na brodu Lastovo i općenito u Jadroliniji. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, o događanjima 2 godine nakon tragedije kaže:
20: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali, odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bih kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se njihovu glavu, a ne onu koju je stvarno odgovorna.
0: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
2: Svijet. Najmanje 250 ljudi je poginulo, a više od 1500 ozlijeđeno u potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima u ruševinama nekoliko gradova. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik, koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više Anabela Lajkauf.
1: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereiri izvukli preživjele.
0: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
1: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
0: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
1: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
21: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
1: A zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Esprelja, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
22: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere.

0: Tad u Damasku je osuđen na smrt. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda, gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. TikTok i Meta više će surađivati s osobama koje provjeravaju točnost tvrdnji u javnom prostoru, objavila je Europska komisija. Svrha je spriječiti širenje dezinformacija, kao što je bio slučaj tijekom krize u Seuti prošloga mjeseca, u kojoj su poginuli deseci ljudi. Tada su migranti iz Maroka masovno krenuli u španjolsku eksklavu, a mnogi od njih rekli su da su upravo na društvenim mrežama čuli da je granica otvorena. Komisija je pozvala na veći nadzor točnosti informacija, te najavila da će pomoći u koordinaciji kako bi platforme lakše odlučile koje podatke treba ukloniti. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima, karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura.
1: Dva nebeska spektakla očekuju nas sutra predvečer i tijekom noći. Djelomična pomrčina sunca koju ćemo moći vidjeti za vrijeme njegova zalaska, a usred noći meteorski roj Perzeida. Pojedinosti donosi Petra Halar.
2: Djelomična pomrčina sunca u Zagrebu bit će vidljiva u 19 sati i 55 minuta, dok će se u južnim dijelovima Hrvatske moći vidjeti 5 minuta kasnije. Trajat će kratko i bit će nisko na nebu, pa je važno naći dobru lokaciju na kojoj će biti vidljiva, istaknuo je astronom Ante Radonić.
3: Biće posebna, pomrčine sunca su uvijek jedan fascinantan događaj koji spada među najinteresantnije događaje u jednoj godini, a ovaj put ćemo imati priliku da vidimo zalazak sunca koje će biti djelomično pomračeno, tamo negdje preko 10% i bit će interesantno vidjeti sunce u obliku mjesečevog srpa, takav će biti oblik sunca, a zalazit će.
2: Uz dobru lokaciju važno je zaštititi oči i ne gledati izravno u sunce.
3: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
2: Nakon pomrčine, ako nebo bude dovoljno tamno, moći će se lako vidjeti meteorski pljusak, poznat pod nazivom suza Svetog Lovre.
3: On je uvijek svake godine i možemo očekivati, ako smo na dobrom tamnom mjestu, moramo naći zaista tamno mjesto, daleko od ulične rasvjete, najidealnije daleko i od grada, da možemo vidjeti u toku noći i po nekoliko desetaka meteora. U idealnim slučajima se može dogoditi da vidimo recimo otprilike jedan meteor svake minute, ali naravno moramo biti strpljivi, nekad minutama nema ništa, onda se zaredaju ti meteori.
2: Oni dolaze iz pravca zvježđa Perzej, ali se mogu pojaviti na bilo kojoj strani neba. Stoga je najbolje promatrati ih ležeći na nekoj lokaciji daleko od gradskog svjetla.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: I u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je pobijedio Kauno Žalgiris. O utakmici u Vilniusu koja je završila pobjedom Modrih 2:1, Dameo Ramić Kovačić.
5: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su Modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje s čovjekom manje. Ujednačilo je to odnos snaga, konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udaraca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Nastavio je Žalgiris prijetiti, uglavnom preko opasnog Brazilca Ribeira koji je ušao s klupe. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak Uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao, s 2-1 uzratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
4: U dosta završenim utakmicama prolazu play-off Lige prvaka izborili su Levski iz Sofije,

0: Bodo Glimt, koji je poslije produžetka spadao belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, koji je eliminirao danski Orhus 4-0, Hapoel Berševa, koja je u Beogradu svladala Crvenu zvezdu 2-0. Pobjede za prolaz izborili su Celje protiv Ararat Armenije 2-0, Slovan iz Bratislava istim rezultatom protiv švedskog Mjelbija, te nizozemski Nek Nijmegen, koji je eliminirao Olympiakos 2-1 poslije produžetka. U prvom kolu kvalifikacije Europa kupa za nogometašice 26. ovog mjeseca u prvim susretima Hajduk će ugostiti danski sastav Fortunu Hiering, a zagrebački Agram gostuje kod bjeloruskog Minska. Ruski i bjeloruski gimnastičari nastupit će na europskom prvenstvu u Zagrebu od 13. do 23. ovog mjeseca, ali u neutralnom statusu. Međunarodna gimnastička organizacija ukinula je sankcije sportašima iz te dvije zemlje, ali će oni prema napisima njemačke novinske agencije DPA biti u neutralnom statusu na svjetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici kojim je domaćin Njemačka, te europskog prvenstva u sportskoj gimnastici kojim je sljedećih dana domaćin naša zemlja. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u kvalifikacijama 100 metara slobodno Jere Hribar je 8. mjestom polufinala izborio finalni nastup. 12. je bio Vlaho Nenadić, Toni Dragoja 21. a Vili Sivec natjecanje završio na 28. mjestu. Franko Grgić bio je 18. na 800 slobodno. Zlatne medalje osvojili su na 50 metara leptir Rus Jegor Kornjev, na 100 prsno Talijan Nicolo Martinengi. Nizozemka Marit Stenbergen slavila je na 100 slobodno, a na 800 slobodno najbrža je bila Talijanka Simona Kudarela. Europska prvakinja na 200 metara lečnim stilom je Britanka Katie Shanahan, a na 4x100 mješovito slavila je štafeta Francuske. Nina Vuković bila je 7. u kvalifikacijama na 800 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europska prvakinja na 5000 metara je Talijanka Nadia Patopleti. U četvrtfinalu ATP turnira u Montrealu, Amerikanac Brandon Nakashima bio je bolji od Talijana Luciana Darderija 6-2, 6-3. A u četvrtfinalu Toronta Poljakinja Iga Świątek svladala je Ruskinju Dijanu Schneider 6-2, 6-1, dok je u ukrajinsko-ruskom susretu Jelena Svitoljina svladala Jekaterinu Aleksandrovu 3-6, 6-0 i 6-3.
1: Vremenska prognoza.
2: Govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
3: Pretežno sunčano, danas je bilo osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo je pogotovo u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom je bila između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare olujna, popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom od 17 do 22 u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar će većinom biti slab u unutrašnjosti, dok će na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom u četvrtak još jaka s olujnim udarima, u subotu sasvim oslabjeti, a u popodnevnim satima bit će i sjeverozapadnog vjetra.
1: Kronika dana.
2: Na kraju kronike ponovimo.
4: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću. Oporba traži hitnu sjednicu Sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom. Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa. Dinamo ušao u play-off Lige prvaka, s igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, temperatura između 33 i 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuje. Više Igor Okičić.
1: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekog od njih da se javi i da nam pomogne.
1: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
1: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
3: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje neprihvatljivo.
1: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
1: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Premijerovu konferenciju komentirali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
5: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka, poručio je Šincek. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koji kaže na području Like postoje godinama.
7: Vijesti.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
7: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
0: Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja 2027. godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage u čijem uspostavljanju pomaže Unija trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
8: Vijesti.
0: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte među kojima je mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
8: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
9: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Kaunasu svladao Kauno Žalgiris 2:1 i s ukupnih 7:1 prošao u doigravanje. Strijelci su bili Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti. Potom je crveni karton dobio vratar Filipović, a Debeljuh u 56. postavio konačan rezultat. Trener Dinama Mario Kovačević.
11: Dali smo dva lijepa gola. Smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo. Pobjedili smo i to nas veseli.
10: U play-offu Dinamo će igrati prvu utakmicu doigravanja protiv Vikinga iz Stavangera u utorak u 21 sat u Zagrebu. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Berševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Kathy Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Miriadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara, te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu trećeg pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnusu pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Neckenheim, Hapoel Berševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
3: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.